כן, צביקה קורץ כותב שהוא במזל שור, ואנחנו במזל תאומים. אני מקווה פשוט להספיק את כל המזלות. תאומים, מי שבמזל תאומים שיכתוב לי. כי בני מזל תאומים אתם מתאפיינים בתשוקה גדולה לידע, לכוח, ליופי, או לאהבה יצרית, ממש כמו אירוס, אל האהבה והתשוקה. ניחנתם ביופי פנימי וחיצוני רב, שיכול להפנט ולמשוך אליכם אנשים, שלעיתים רבות לא יכולים להישאר אדישים אליכם, וחשים שהם חייבים להימצא בקרבתכם. לא פשוט למצוא אתכם לבד, תמיד יש לצדכם בן זוג נאמן או בת זוג. לא אתם גורמים, לא עולה, אתם גורמים לחוש שחייו מאושרים ושנפל בחלקו המזל לחיות יחד עמכם. אז בואו נמשיך לשמוע בקצב הזה בקיקו, איפה אנחנו, מהירי בסו, איזה שיר, תפתחו את בית המשוגעים. מי הולך עכשיו לרקוד לנו זה בקיקו? אולי אתה דוד ירין וכולנו.

כן, גל לוי מטקסס כותב, אני מזל שור ודורית מזל הקרב. אז לכל מי שפספס, מחר בשעה 9 בבוקר אתם תוכלו לשמוע את השידור החוזר ואת כל המזלות שוב ושוב, כי אני חזרתי גם כמה פעמים על אותו מזל, ואני מקווה שאני אספיק באמת את כל המזלות. אז אולי אני אמשיך עכשיו עם מזל תאומים. מי שמזל תאומים, שיצביע. תאומים, כבני מזל תאומים, אתם מתאפיינים בתשוקה גדולה לידע, לכוח, ליופי, או לאהבה יצרית, ממש כמו ארוס. אל האהבה והתשוקה. נדמה לי שקראתי את זה לפני רגע. אז אני אמשיך, כי פשוט עוזל הזמן. סרטן, כן, מי מזל סרטן? כבני מזל סרטן, אתם עזים, אמיצים, יפים ובעלי כישורים, ממש כמו ארטמיס, אלת הציד, חיות הבר, הירח והבתולות. אתם חובבי הרפתקאות, טבע וטיולים, אוהבים לחוות חוויות חדשות ולחוש את החיים במלוא עצמתם. בכל הנוגע לאהבה ויחסים, אתם יודעים לאהוב עד הסוף, נאמנים לחלוטין, לחלוטין לבני זוגכם, ולא תיתנו לאף אחד לפגוע בכם. כיאה לאנשים שמשקפים את האופי של אלת הציד, אתם טיפוסים חזקים ומחוספסים מבפנים, אך גם חמים ומגוננים בהתאם לתפקידה הנוסף של ארטמיס, פטרוניתן של היולדות. אנחנו ממשיכים עם גליקריה, מי אוהב אותה שיצביע, איפה את מריה מאבור, מקדישה לך באהבה.

יסו מרקו אסולין, סרטן עדיין לא קראתי, עוד מעט. ממש, המזל הבא.

כן, אז הבנתי שיש לנו פה שני מזלות, סרטן, מלכה ששון ומרקו אסולין. שמחה שהצטרפת אלינו, מרקו.

קרס הגיע במיוחד בשבילך מרקו. בינתיים אני רוצה להקריא את מזל אריה. כבני מזל אריה, אתם מתאפיינים בעוצמה רבה, ברעב בלתי נגמר לידע ולכוח, כמו גם בחוש הומור מצוין ורצון לצחוק וליהנות מן החיים, ממש כמו זאוס אל השמיים ומלכם של האלים היוונים. אתם אנשים שאוהבים חברה, ותמיד ניתן למצוא אתכם מוקפים באחרים, אך ישנם רק מעט אנשים שאתם סומכים עליהם ומכבדים אותם באמת, והם יכולים לחוש כבני מזל, מכיוון שיחד איתכם הם יוכלו להגיע עד לראש ההר. יחד עם זאת, יכול להיות שלעיתים אתם נוטים להיות מעט יעירים ומרוכזים בעצמכם יתר על המידה, כמו גם הקשנים וחסרי יכולת להתגמש ולהתפשר. אז אולי תתקנו את זה? אני די פוחדת ממזלות אריה, יודעת שהם שתלטנים, חזקים.

0: מזל בתולה, אז מי שמזל בתולה שיכתוב לי
1: רדיו דשני 24 שעות ביממה, רדיו

0: σε όλους δε χαρίζομαι.
1: כן, אני אוטוטו לפני סיום, וחיים בונפיל כותב לי שגם אשתו אתי מזל בתולה, שאני כבר הולכת להקריא לכם. אז המון המון בריאות לאתי, רפואה שלמה, אמן ואמן. בתולה, כבני מזל בתולה, אתם בעלי רצון אז לעזור ולסייע לאנשים סביבכם למצוא את דרככם בחיים, ממש כמו האל הרמס, שליח האלים, פטרונם של הנבדים, הרופאים והסופרים. אתם נוטים לגונן ולהשגיח על הקירכם, ואתם מתאפיינים בחוכמה וברעב עמוק לידע וללמידה. יש בכם הרבה מאוד אמפתיה וחמלה כלפי אחרים, אך גם צדדים נסתרים ומעט יותר אפלים. ממש כמו הרמס, שבנוסף לכל היה גם מגנם של הגנבים. לפטריס פנטזיז, נבחרת המוזיקאים של יוון, אוך כמה אני אוהבת את השיר הזה. איפה אתה, דוד ירין, שגם אתה אוהב? ומישהו פה חסר לי שאוהב את פנטזיז? יום טוב צקירי אולי? We say...

איפה אתם, חברים יקרים, חברות יקרות? פשוט נעלמתם, נראה לי אני משדרת לעצמי, אז כתבו לי שאתם מאזינים. על הבמה זה פירס מילה, סוח על האוח.

כן, אני שמחה לראות שאתם עדיין איתי פה ברדיו דבש יווני. איזה קבוצה מקסימה אתם בוואטסאפ. תמיסו דמנדיניס שולחת רק אליכם בוואטסאפ. נולדתי לאהוב אתכם.

שבת שלום לסמי התותח, אני כל הזמן שאלתי איפה אתה, ושמעת שיר אחד שמח של תרזיז, אבל שניים פשוט העברתי לשבוע הבא, אמרתי אולי אתה לא מאזין, תאזין שבוע הבא. אז הנה, איך שראיתי שאתה פה איתנו, מהר מהר קראתי לו, והוא על הבמה במיוחד בשבילך.

שרה כהן כותבת לריקי, תודה על שידור מענה וגלגל המזלות לפי המיתולוגיה היוונית. אשמע את השידור חוזר מחר, מקווה שיהיה לי אינטרנט. גם אני מקווה, אם לא, גם ביום ראשון בבוקר בשעה 7:30 לערך או 7:15. אני אכתוב מתי אני אשמיע שוב את השידור הזה. אוטוטו לפני סיום, חרה ורה, אני שולחת אלייך שרה כהן. המשך שבת מוארת ויפה לך ולחיים.

να καπνίσουνε, να πιούνε, να μαστουριάσουνε.

מהטון, אוח. סמי כותב, ריקי תהי בטוחה, אני תמיד מאזין לשידור, אפילו שאני לא בצ'אט, לא מפספס שידור, המון המון תודה, איזה כיף לקרוא את זה. ואורן כהן כותב, היו שירים יפים וכיף, ושיהיה לך שבת שלום, לך ולמשפחתך, המון תודה. וברם קנסקי כותב, תודה על שידור כזה יפה ועל השקטים היפים, כל שידור חי יותר... יותר יפה מהקודם, תבורכי את אישה מיוחדת. איזה כיף לקרוא את זה. המון המון תודה לכולכם, תודה שהזנתם לי, היה לי כיף, מקווה שגם לכם. את השיר הבא, השיר האחרון, אני מקדישה לכולכם באהבה, ואנחנו נתראה ביום שישי הבא, כן, השידורים פשוט עפים, איזה מהירות. באותה שעה, שעה שלוש, יום שישי הבא, בעזרת השם. והשיר הבא, פנס גבלס אומר, אוי, הלב שלי, הוא פשוט לא עומד בשירים הכבדים האלה, היפים האלה. אז שתהיה לכולכם שבת מוערת ויפה, שבת מהנגד, שבת שכולה אהבה, שכולה דבש.

0: החגיגה נמשכת, לעולם לא נפסקת. רדיו דבש יוונים משדר לכם מוזיקה יוונית 24 שעות ביממה. עם כל השדרנים, החדשות, הכתבות, הכל כולל הכל, כאן ברדיו דבש יוונים.
1: אלי מזיר, רדפון המילי.
2: לא יכולים בלי צלילי אבו זוכי? הגעתם למקום הנכון. רדיו, דבש יוונים.
3: מוזיקה ברצף. ברדיו דבש יוונים. רדיו דבש יוונים.

ואני רוצה להתחיל לספר לכם על פיצה. פיצה נולדה בסלוניקי ברביעי למאי 1945. הוריה הגיעו כפליטים ליוון ב-1922. המשפחה עזבה את סלוניקי ב-1961 והתיישבה באתונה, שכן אחיה הגדול, והוא למעשה הוא אביה של הזמרת לנה פפדופולו, אתם לבטח מכירים. הוא רצה לנסות את מזלו בשירה באתונה. פיצה מספרת לנו: נולדתי בסלוניקי באמצע שנות ה-40, תקופה קשה הנשלטת על ידי רעב, מחסור ומצוקה. בל נשכח שקדמה למלחמה. הייתי הילדה האחרונה למשפחה גדולה. באותם שנים נולדו ילדים רבים במשפחות וחלקם מתו. אני זוכרת שאימא שלי סיפרה לי שילדה עוד ילדים, אבל היו לי 4 אחים, 3 בנים ובת. למעשה איבדתי אח אחד בגיל 7, כשיום אחד בזמן שהלך נפגע מחשמלית. הוריי היו פליטים ממוצא פונדי. סבא וסבתא הגיעו ליוון לאחר אסון אסיה הקטנה של 1922. הם נסו בתחילה לאנטיגונוס, כפר הררי במחוז פלורינה. כאן נפגשו ההורים שלי ושם נולדו האחים שלי. כמה שנים לאחר שנולדתי, הוריי התגרשו. אני רוצה להמשיך להשמיע לכם את השיר פולחן, שיר שמח, ובהמשך

0: כן, כפי שסיפרתי לכם, הוריה התגרשו, ומה עוד היא מספרת? פעמים רבות כשההורים שלך מתגרשים, אתה מרגיש מרירות, אבל אבא שלי לא התאים לתפקיד של האבא, לתבנית של האב, האוהב, הטוב. בכלל הוא לא היה אבא. כאילו זו הייתה אשמתנו שהוא נפרד מאמא שלי. הוא חשב שאנחנו הסיבה שהם התגרשו. אני אף פעם לא זוכרת אותו מחייך. הוא היה כל הזמן כועס וזועף, אפילו בתמונה ששמתי על קברו הוא היה כזה, עם הכעס המתמיד הזה על הפנים שלו. אמא שלי לא נהנתה איתו, למרות שהוא אהב אותה מאוד, אבל הוא רצה אותה בכפר כרכושו. מי יודע איזה סבל וכאב נשא האיש הזה בנפשו.
1: Ягоды, что дуня, катались о земля, когда тора, о, ларим, адьё, могу...

ואת השיר הבא אני רוצה להקדיש לאחות של מלכה ששון, דולי, שחוגגת יום הולדת. אז המון המון המון מזל טוב, עד 120, אושר, בריאות, הצלחה והגשמת כל החלומות באהבה מאחותך מלכה ומכולנו כאן ברדיו דבש יווני. ופיצה אומרת אהבה אחת מספיקה.

0: החגיגה נמשכת, לעולם לא נפסקת. רדיו דבש יוונים משדר לכם מוזיקה יוונית 24 שעות ביממה. עם כל השדרנים, החדשות, הכתבות, הכל כולל הכל, כאן ברדיו דבש יוונים.
1: שבת שלום לשאול גיאה, כמו שכהן מחדרה, לשוקי פז, לכל המתקרפים. הורדנו הילוך, שירים שקטים, אבל כל אחד פצצה. זמנים מוזרים, כך קוראים לשיר. שבת שלום גם לאיציק דלי, שהצטרף אלינו, שולחת אליך.

אברהם קנסקי, לפני יומיים לערך חגגת את יום הולדתך, אז המון המון מזל טוב, עד 100

פסע. בהמשך אשמיע לך גם את אלני ויטלי. אני הבטחתי, יש דברים שאני רוצה ואחרים שאני עושה, איך אני יכול להגיד לך? אמרתי שהשנים יחלפו ואני אקיים, אבל זו מתנה חסרת תועלת לשנות אופי. זה מיותר לנהל חשבון, זה חסר תועלת להיות צודק בכוח. בחוץ נושבת הרוח, ובכל זאת בתוכי, בתוך הבית הזה, נסיכה שלי, האור שלך והאור רוקדים סביבנו. העולם והאופי שלנו מדהים. אז בואו נשמע.

שבת שלום לברי מסיקה שהצטרף אלינו. שבת שלום לכל החברים בקאנטרי שנהנים ברגע זה. ומלכה ססון רוצה להקדיש לכם את השיר הבא, ידיים זרות, פיצה עם כל התוספות, לכל מי שמאזין בקאנטרי.

תסתכל לי בעיניים, ברי מסיקה, שולחת עד ברוקלין את השיר הבא. כן, השיר אומר, תסתכל לי בעיניים, שיר די חדש של פיצה, אפריל 2022.

הלב העייף שלי, הקרבתי בשבילך, הקרבתי, אני יכולה למות אם תבקש ממני. מעולם לא האמנתי או דמיינתי, איתך ליבי הפך למר. נתתי לך את כל מה שהיה לי לתת לך, ומילאת אותי ברחמים. ראיתי את זה, אבל איך אפשר לשמור על זה? הקשר האהבות שלנו, הקרבתי בשבילך, הקרבתי, אני יכולה למות.

נשלחת אליכם, סמי ורותי יקרים, לשבת מהנגד ויפה, חג שמח, אוטוטו. שיהיה לכולכם, חג שמח, חג סוכות שמח.

ומה פיצה מספרת לנו. היא סיפרה לנו על אביה הקשה, אתם זוכרים? אז היא מוסיפה ואומרת, אני מעריצה משפחות מאושרות שבהן הורים וילדים אהובים כולם. אני מגיל 5 בעצם גדלתי רק עם אמי. אבי היה איש קשה, כבד ומרוחק. הוא אהב את הכפר ואת עבודת החווה. אז הוא לקח איתו את אחי הקטן והחליט להישאר באנטיגנוס. אמי לעומת זאת לא רצתה לגור בכפר. למרות שהם באו מאותם מקומות, הייתה להם מנטליות שונה. חלק ממשפחתה של אמי גרה בסלוניקי, אז נסענו לשם. אמא שלי עבדה בשתי עבודות כדי לגדל אותנו, ולוודא שלא נפספס שום דבר. בבוקר חנו טבק, ואחר כך במרחצאות העיר. למרות היותה אנאלפביתית, הייתה חכמה מאוד, פעילה ואינטליגנטית. מדי פעם חזרה לכפר, כי היו לה כמה שדות שהיא שכרה, אבל היא לא דיברה עם אבי. בואו נמשיך עם השירים היפים. אל תגיד לי כלום, אומרת פיצה. שולחת אליך משה כהן מחדרה.

את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך, גיל רפאל פרי. ופיצה אומרת, אהוב שלי, אם אהבה היא בושה, אז הבושה היא שלי. אם אהבה היא פצע, אז הפצע הוא שלי. אבל אם זה החיים, אלה החיים שלי. או אהובי, אהובי. אם אהבה היא יין, אני שותה כדי להשתכר. אבל אם זה אסון, בליטוף שלו, תן לי להתפוגג. אם זה החיים, איך אני יכולה לסרב לחיות?

לחייך אהובי יורה, לחיים טובים ומאושרים, ימת ימת לכל המאזינים והמאזינות. לחתימה טובה ולחג

את השיר הבא אני רוצה לשלוח אלייך, מרים אבו, בהמון אהבה. ופיצה אומרת בלעדייך, חוריס הסנה. אבל קודם כל עוד קצת אספר לכם על פיצה ואז אמשיך. ולמי שלא יודע, היום השידור פיצה עם כל התוספות, פיצה פפדופולו. ואם יישאר זמן, גם שירים רגילים, כי אני גם הבטחתי לברם קנסקי את אלני ויטלי. אז אם אני אוכל, אולי אפילו את תרזיז ומה שיהיה לי. אבל מבטיחה למלא לכם 4 שעות. אז רגע, אני הבטחתי להמשיך לספר לכם. הבית שלנו בסלוניקי היה ברחוב אוזונון, רחוב המפריד בין המרכז ההיסטורי של סלוניקי לאזור הידוע בעבר כמחוז אקוסושון. אני מקווה שאני אומרת נכון. זהו רחוב המפורסם במבנים משומרים בו חיו יהודים וארמנים שנים רבות. בשכונה הזו ביליתי את השנים הכי חסרות דאגה בחיי. היו אלו שנים תובעניות, אבל מאוד יפות ומאושרות. חיי עוני, אבל שמח. אני זוכרת את המשחקים האינסופיים ההם בשכונה, עם חופש אינסופי, ללא גבולות, ללא איסורים, זיכרונות נחמדים. אולי ככל שחולפות השנים, הזיכרון שלנו שומר רק על התמונות היפות.

אומרת פיצה. העיר לבנה כמו מסך, האור שלה מחוספס, והוא מסנבר אותי, ואני מחביאה אותך עמוק בתוך החזה שלי. התשוקה אומרת את האמת שלי, האמת שלי, האמת. הייתי קשורה איתך בכאב, והתאהבתי בך, כאילו הופנטתי. האמת שלי, האמת, אני רוצה אותך, אני נכנעת לך. כשאני בוכה בשבילך, אני לבושה בטירוף. אני מתעוררת בלילות ושרה, אני מכינה זרים ועונדת אותם. גם אם העיר הזאת תקפה, התשוקה הזו לעולם לא תיגמר.

פיצה, פפדופולו, כאן ברדיו דבש שבני, פיצה עם כל התוספות. אנחנו נמשיך בשקטים, והיא אומרת אסור. לא, סליחה, היא אומרת...

אנחנו נמשיך. הוא לא הרגיש אותנו, אומרת פיצה, ופיצה למעשה פונה אל הלב שלה, אז בואו אתרגם לכם. הוא לא הרגיש אותנו, הלב שלי, הוא לא הרגיש אותנו, למרות שנתנו לו אהבה, הוא לא. הלב שלי, הלב שלי, הוא עזב, אבל לא אכפת לי, למרות שאתה הלב שלי, אתה לבד. עכשיו, גם אם המחר מפחיד אותך, אל תפחד שימצא משהו. הוא לא הרגיש אותנו, הלב שלי, הוא לא הרגיש אותנו, למרות שנתנו לו אהבה, הוא לא. הלב שלי, הלב שלי, הוא עזב, והלילה כואב לי, אבל ליבי, אל תדאג. לכולם ולכל דבר השמש יוצאת, עכשיו זה שערה שאתה תעבור. הוא לא הרגיש אותנו, ליבי, הוא לא הרגיש אותנו. שיר ענק.

שמחים עם השקטים. עוד מעט נעבור לקצב הזה בקיקו, ואיזה זה בקיקו, כאלה כבדים, מהטון, אבל בינתיים עם השקטים, בשיר של דלרס, סיימת איתי.

לי להמשיך לספר לכם, כי יש לי המון המון לספר על פיצה. מאוחר יותר, בשנות ה-60, עזבה אמי את סלוניקי וירדה לאתונה בפטיסיון ליד כיכר קוליאצ'ו. נפתחה חנות מקולת. עדיין גרתי בסלוניקי עם אחותי, אולם יום אחד באתי לראות את אמי ואחי ונשארתי שם יומיים. מעל 60 שנה חלפו מאז. בביתנו כולנו שרנו, כמובן לימי היה כל הטוב ויותר מכולנו. בילדותי אהבתי לרקוד, לחכות, לשחק, אבל אף פעם לא חשבתי להיות זמרת. אבל המעריץ הראשון שלי היה אחי, הוא גם שר טוב מאוד, והלך למועדוני לילה לילות רבים. בדרך זו הוא פגש מוזיקאים גדולים של אותה תקופה. בשלב מסוים, כשהייתי בת 16, במיוחד במהלך היומיים שבהם באתי לראות אותם באתונה, אחי לקח אותי לפגוש את המנצח, סטליוס חריסיני, שהיה למעשה עיוור. הוא השתגע כשהוא שמע אותי. אז הוא עזר אומץ, ואז לקח אותי לסטרטוס פיומציס. הוא חיבב אותי והכיר את יורגוס הפטס. כשהוא שמע אותי, התקשר לכל חבר שהיה לו שיבוא לראות אותי. באותו לילה, לבושה בבגדים שהושאלו מבין הדוד שלי, לקחתי את המיקרופון במועדון הלילה שחרית, ושרתי יחד עם ויקי מוסחוליו. השיר הראשון שביצעתי ואיתו עברתי אודישן היה ידיים זרות. אני שמעתי לכם את השיר הזה מקודם. באותו לילה אני זוכרת שבכיתי כל הזמן. הייתי ילדה קטנה שבאופן בלתי צפוי מצאה את עצמה שרה מול כוכבי קולנוע, תיאטרון ומוזיקה שעד אז לא פגשתי מלבד על מסכי הקולנוע. אז כן, בואו נמשיך עם השירים.

מצאתי הערב שוב דרך לחשוב עליך, וכל מחשבה תהיה דמעה לוהטת במסך המוח שלי, כבישים מקבילים, במקום אחר אתה, במקום אחר אני. זו טעות שאני עדיין אוהבת אותך, ולהיות בעלת לב שחי בגוף זר לא אכפת לך יותר, ואני נלחמת עם החברה היחידה של שתייה ובדידות. זו הייתה טעות לחשוב עליך. זה אדם שחזורים עכשיו בגופי, הלילות שלי בוערים, החלומות שלי עם שקר. אתה בשום מקום והזמן לא עובר. אז הנה מההתחלה, בלי הפרעות, לטוס, טעות.

עונג צרוף כאן ברדיו דבשי, ואני פיצה עם כל התוספות, מה שאתם אוהבים. והנה שיר ענק נוסף, אבל קודם אני רוצה להמשיך לספר לכם, ואחר כך אני אשמע את השיר היפה הזה, אקדיש לכולכם, ובמיוחד לך רותי באהבה מסמי. לשיר קוראים הצרות, אבל כפי שאמרתי, אני רוצה להמשיך עוד קצת לספר. מהיום שהפכתי לזמרת, האופי והאישיות שלי השתנו מאוד. מאז התחלתי את קריירת השירה שלי ושיתפתי פעולה עם כל השמות הגדולים, כמו טוליס פוסקופולוס, סטרטוס דיוניסיו, יאניס פולופולוס, דימיטריס מיטרופנוס, ויקימוס חוליאו, פוליפאנו, ג'ניבאנו וריטה סקלריו. עם זאת, שיתוף הפעולה הגדול ביותר שלי היה עם מנוליס חיוטיס. כמובן, ומי שמהווה את הפרק הגדול בקריירה המוזיקלית שלי הוא המלחין טאקיס מוספיריס. עברו מספר שנים עד שיצא התקליט הראשון שלי, ועד תחילת שנות ה-80 הכנתי תקליטים. הצלחת ההקלטה שלי הראשונה הגיעה משנת 1980 עם האלבום איזו אהבה, אלוהים שלי. זה היה צעד חשוב מאוד עבורי להתבסס בתעשיית המוזיקה. עם להיטים נצחיים כמו אני ארעום ב-1983, לאחר מכן הגיעו הצלחות חשובות נוספות. אז בואו נשמע את השיר שכולנו מקדישים לך רותי, רותי זקן באהבה, הצרות. במיוחד, במיוחד מסמי בעלך.

יוסף ממך שקר שאתה הולך לפתוח לי את הדרך לעבור אל חייך, הצרות, הצרות ותו לא. גם אני בכאב ובתלונות, לקחת אותי כדי להביא אותי למקום אחר, אבל הבאת אותי לכאן. איפה שאהבה, איפה אהבה שאמרת שאתה הולך לתת לי? הצרות, רק הצרות.

השיר נמרוד, אני לא שכחתי אותך. ובהמשך אנחנו נגיע לקצב הזה, בקיקו, לבוזוקי. אין על הבוזוקי, נכון נמרוד? אז אני רוצה להקדיש לך בהמשך, ואתה תנגן בבוזוקי ביחד עם השיר. בינתיים פיצה ממשיכה בשקטים, אם אני עוזבת, יורד.

אנחנו נמשיך עם פיצה. הפעם פיצה עם אדוניס ורדיס, ועליו אספר בהמשך, אוטוטו בעצם. אל תדבר ממילס. אז כן, ב-1987, שיתוף הפעולה שלי היה עם אדוניס ורדיס, שהלך לעולמו ב-2014. באלבום ללא תנאים, והכיל את הלהיט הגדול שלי, ממילס, אל תדבר, למילים של יאניס פריוס. אז הנה, אני רוצה גם לתרגם לכם, אל תדבר. אני חייבת לספר לך מה קורה לי, מהר ובשקט, אתה תראה. ואם יש לך משהו להגיד, עדיף שתחכה. זה לא משנה מה אני מרגישה, רק מי שכואב מרגיש את הכאב. אל תדבר, אתה לא חייב. אל תדבר, אני אעזוב בעוד רגע. פשוט אזכיר לך את שיר הגשם הזה, השיר הזה שאני זוכרת את שמו. מי יודע אם בקיץ הבא נהיה ביחד. זה לא משנה מה אני מרגישה, רק מי שכואב מרגיש את הכאב. אז בואו נשמע מההתחלה. מוקדש לך יסמין הסולין ולבנות היקרות שלך, מוקדש לך ממלכה ססון ומכולנו פה ברדיו דבש יווני. שבת שלום גם לחיים בונפילד, שבת שלום הוא כותב, וחג שמח לכל המועדון, לכל משפחת אדוני בוגנים וכהן ושון אדוני ממיימי, כל זאת מסמה בונפילד. מוקדש גם

נוסף לפני שאנחנו עוברים לקצב הזה בקיקו, שיר שקט אבל הכי הכי ענק של פיצה, מה נמו אמא שלי, אין על אמא בעולם. אז בואו אני אתרגם לכם. אמא, מעולם לא כתבתי לך שיר. אמא, מעולם לא כתבתי לך שאני אוהבת אותך. אמא, מעולם לא הבאתי לך פרח, אבל הלילה אני הולכת לספר לך מה אני מרגישה. אילו מילים יכולות לבטא את מה שאני מרגישה. לא משנה מה אגיד, זה יהיה חסר חשיבות וחסר ערך בהשוואה אלייך. אני לא מצליחה להבין מה להגיד, אני לא מצליחה להבין מה להגיד. ומעומק הלב רק אגיד, אמא, אמא שלי, אמא, אמא שלי, אמא. את המשמעות של המילה אהבה, אמא, את הגברת של האדמה והשמיים. אמא, רק את יודעת את הצער שלי, רק את יודעת מה יש בלב ובראש שלי. אלו מילים יכולות לבטא את מה שאני מרגישה. לא משנה מה אגיד, זה יהיה חסר חשיבות וחסר ערך בהשוואה אלייך. אמא, אמא שלי, אמא.

מוקדש באהבה לכל האימהות. מהילדים, מהילדות שאוהבים המון. מוקדש גם לך, דולי, אחות של מלכה ססון. אני כבר השמעתי, אבל אשמיע שוב, כי פשוט פספסת, מלכה ססון. אז שוב, מזל טוב לאחות דולי, שחוגגת יום הולדת. מזל טוב עד 120, גם מכולנו כאן ברדיו דבש שבנים.

0: המון תודה לך ארגונים באמקנסקי.
1: הלו!
2: כן.
1: זה רדיו!
2: ודאי, ודאי.
3: רדיו דשני 24 שעות ביממה. רדיו
0: אני מאוד, אני מנתקת את כולם, גם את ההורים שלך, גם את נינה, את כולם, רק אתה שומע, אבל אתה מצטרף אליי עם הבוזוקי שלך, מנגן לצלילים הכי יפים של פיצה פפדופולו. פיצה אומרת כל אחד עם הכאב שלו. שיר ענק ענק מרגישה לך באהבה.

0: עם פיצה, פיצה פבודופולו, פיצה עם כל התוספות, והיא שרה חלומות נמכרים.
1: אני שיש מניה אפי
0: מקדישה לך אורן ישראל סטומה.

בסופו של דבר, אעשה מה שאני אוהבת, אני אעשה כל מה שעולה על רוחי, ולא אקשיב למה שהם תמיד מייעצים לי, כביכול בצורה ידידותית לטובתי האישית. אני לא הולכת להקשיב לאף אחד. במיוחד לך, שהפכת את חיי לאסון, אני אעשה בעצמי רק בשביל עצמי, ולא אתחקר מעשים עבורי. בסופו של דבר, אעשה מה שאני אוהבת. אני אלך בדרך שאני רוצה, לאן שאלך, קח את ליבי, וגם אם אכנס למבוי סתום, אדע שזה היה רק בגלל הטעויות שלי. אז הנה, בשבילכם, אריה וטובה, לשבת מהנגד ויפה, לחג סוכות שמח, וחתימה טובה.

תקשיב, אתם במקום הנכון, בזמן נכון. פיצה עם כל התוספות, פיצה, פפדופולו. והיא אומרת, בוא ותראה. אבל לפני כן אני רוצה להמשיך לספר לכם על פיצה. פיצה מספרת בעצמה. אז כן, בחייה הקריבה פיצה רגעים, עבדה קשה ולא ידעה מה המשמעות של הפסקה. זו גם הייתה הסיבה שבגללה, כפי שהיא אומרת, היא לא אהבה את עצמה. ואכן, פעם אנס טליוס קז'נג'ידיס, כשנשאל איזה זמר יווני הוא מחשיב כגול גדול, ענה פיצה פפדופולו. איזה קול אלוהים. סטליוס היה איש טוב, הרבה דובר על האופי שלו, אבל בסופו של דבר הוא רק פגע בעצמו, כל שאין דומה לו, מאוד מגונן, פשוט, הוא גילה עניין עצום בחבריו. אני זוכרת שהיה מגיע לחלון ביתנו, מצלצל בפעמון ואומר לי אמי, גברת יוליה, באתי בשבילך, לתת לי תרחנה ולומר אמנה. יש אנשים שלא רוצים שום דבר יותר ממה שהם, ומקבלים אהבה מאלה שבעצמם רוצים. סטליוס שייך לקטגוריה הזו. סטרטוס היה איש מצוין, יחד עם זאת גם קוסטס חציס, אדם נפלא שאני מאוד אוהבת. כשעבדתי איתו, השתנתה השקפת עולמי וההוויה שלי. זה לימד אותי לגשת לשירה בצורה אחרת. אמרתי לעצמי, כל כך הרבה שנים עבדת קשה, אבל מעכשיו תעבדי ותפרצי לדרכים מוזיקליות אחרות. אז פתחתי יותר את הרפרטואר שלי וביצעתי יצירות אחרות, מלבד אלו שאנשים אהבו והפכו ללהיטים. בואו נמשיך לשמוע, בוא ותראה פיצה עם כל התוספות.

הענפים. האם ראית במקרה ירח דם? ירח דם. בוא לראות. בוא לראות אותי, מאז שעזבת, איך הפכתי בשבילך. האם אי פעם ראית חיית בר פגועה? בית שעלה באש, קפלה בהריסות. האם ראית במקרה ירח דם? ירח דם. בוא לראות אותי, מאז שעזבת, איך הפכתי בשבילך.

חיים בונפילד מוסיף וכותב, אני רוצה לברך את כל חיילינו בתודה ובהוקרה שנתנו ונותנים לנו לעבור חגים שקטים, ושיהיה לכל חייל וחיילת שבת שלום ומבורכת, חג סוכות שמח. תודה גם לך חיים בונפילד היקר שדואג לברך את כולם, שיהיה לך חג שמח, שבת מבורכת.

ישראל לא מפסיקה לרקוד, פשוט נושמת את המוזיקה הזו, את הקצב הזה. כל שיר 100 טון, אין על פיצה. כשאני מביטה בעיניך, נפתח לי הלילה, השעון הגיע לאפס, לבד, באמצע הלילה, אני באה אליך, ושוב אני מחפשת שקר. כל העולם מזויף, אני מסתכלת במראה, אבל כשאני מסתכלת לתוך עיניך, הן מוכיחות לי ששוב אני שקרנית. אבל כשאני מסתכלת לתוך העיניים שלך, הן מוכיחות אותי שוב כשקרנית. הצילו אותי מהאמת שמייסרת ליבי, למרות שהכל שקר. זה שמאחד אותנו וזה שמפריד בינינו. אז בוא נשמע כשאני מביטה בעיניך. שולחת אליך אורי ישראל.

אריה ויספי, שיעשו לכולכם, מאזינים יקרים, מאזינות יקרות, יום שישי בשבוע, וכבר אוטוטו שעתיים וחצי חלפו להם ככה בצ'יק. ממשיכים עם פיצה, פיצה עם כל התוספות, ואני רוצה להמשיך לספר לכם. אני אדם שאוהב מאוד לשיר, אבל אף פעם לא אהב עבודה. אני מאוד ממושמעת בעבודתי, אף פעם לא היה לי גב, אז ניסיתי להיות רשמית ומקצועית. ידעתי שעל כל טעות שלי אף אחד לא יתמוך בי. בגלל זה אף פעם לא נתנו לי כלום. עבדתי 7 ימים בשבוע. אפילו ביום אחד שהיה לי חופש, הלכתי לעבודה בלי להיחשל. הלילה אינו משנה את האדם, אם הוא עצמו אינו רוצה בכך. לעתים קרובות אני מתעצבנת כשיש הפרדה בין יום ללילה. יש אנשים שנמצאים במשרדים שלהם בבוקר ושותים ללא הגבלה. אף אחד לא רואה אותם, אתם יודעים. לא כל הפעילות הבלתי חוקית מתרחשת בלילה. יש אנשים בלילה שהם קדושים, ואחרים שהופכים למפלצות במהלך היום. וראינו את זה בזמן האחרון עם כל כך הרבה האשמות, האשמות הללו שמתגלות בכל יום. עכשיו זה הזמן לפתוח פיות. תופעות כאלו של תקיפה מינית והתעללויות היו נפוצות מאז ומתמיד, ואני לא מספרת לכם סיפורים. היו רבים שניצלו את עמדת הכוח שהייתה להם. אני מאמינה שזה לא מקרי שהתלונות שראינו לאחרונה הוגשו על ידי נשים שהפכו לאימהות. זו דעתי ולעניות דעתי הן פחדו לצאת ולדבר. הם חששו לעתיד ילדיהם, לאנשים שיצטרכו לסמוך עליהם במקצוע בו ילכו, אבל גם עבור החברה בה הם חיים. ברור שבמהלך תוכנית מוזיקה התרחשו גם התנהגויות מעצבנות, כמו למשל שיקור שיאבד שליטה, כי לחלק מהאנשים שחוגגים ושותים אין תחושת מתינות ויישוב הדעת. כמובן אין לדעת אילו צרות או בעיות כל אחד סוחב. בואו נמשיך להתענג מהשירים של פיצה, ופיצה אומרת כל העולם מזויף. היי, זה שרה כהן. מזמינה אותך.

הפופסה, תל און הפיו, הלילה אני רוצה לשתות. אז אני מזמינה גם אתכם, תרימו כוסית, שתהיה לנו שבת מהנגד ויפה, שיהיה לנו חג סוכות שמח. גם לך דולי לוי, מזל טוב עד 120 בפעם השלישית.

אוף, איזה שיר אנחנו הולכים לשמוע. עולם של זכוכית בביצוע הגדולה מכולם, פיצה, פופדופולו.

ושיצטרף אלינו ולכל המאזינים שיצטרפו. אוח, איזה שירים, פיצה עם כל התוספות. מה עשיתי לך אהבה שלי, אני מקדישה לך גיל רפאל פרי. פיצה פונה לאהבה, דמעה לא תזלוג מעיניי, בחיוך הרים את השברים שלי, לא תשמעי מילה אחת מהשפתיים שלי. חשבתי שאהבה היא חברה שלי, חשבתי שאהבה היא חברה שלי. מה עשיתי לך אהבה שלי? רק אהבתי. כאב, דמעות ולילות נתתי לך הכל. תני לי את הכוח לעמוד בפרידה הזו. איך? איפה אשיר את חיי אם את לא כאן? אני לא אשתה כדי להיות שיקורה בהדרך. אני מחפשת אהבה שתרגיש אותי. לא תשמעי מילה אחת מהשפתיים שלי. חשבתי שאהבה היא חברה שלי. מה עשיתי לך אהבה שלי? רק אהבתי. כאב, דמעות ולילות. נתתי לך הכל. אז בואו נשמע מההתחלה מה עשיתי לך אהבה שלי.

הרבה זמרים שלא רק שירים שלהם הם שרים, הם שרים גם שירים של זמרים אחרים, והכל מעורבב, יש מכל וכל, אבל העיקר שאנחנו מתענגים מכל השירים היפים, הכי יפים. אופיה כנסה, כל מה שאני אוהב מת, כך אומרת פיצה, והיא שולחת אליך צביקה קורץ ולאישה המקרה.

לי חברים, חברות, תכתבו לי שאתם מאזינים, שאוכל לברך גם אתכם. ממשיכים עם פיצה, עם כל התוספות. אני הולכת לרסק את כולם, היא אומרת.

אתם יודעים מה? אני רוצה להמשיך לספר לכם, ואני מבטיחה לכם את השיר מההתחלה, כי לא נשארו הרבה שירים, ולספר לכם, יש לי עוד המון. אז פיצה מספרת למעשה את כל הסיפור הזה, והיא כותבת, למרבה הצער, שירי העם הולכים ונעלמים בהדרגה, אבל אני שמחה שיש לנו היום קולות יפים בקבוצה המוזיקלית שלנו, כמו דימיטריס בסיס, קוסטס מקדונז, מלינה אסלנידו, מלינה קנה ועוד. מה שמרגיז אותי זה שכיום זמרים מנסים להיכנס לתעשיית המוזיקה על ידי תוכניות ריאליטי. ולאן עוד כדאי ללכת, אתם שואלים אותי? כי אין חברות תקליטים. החלק הגרוע ביותר הוא שהילדים האלה גדלים במשפחות ובבתים שבהם האימהות שלהם מפוצצות את דעתם ובעלי דמיון רב יותר מהילדים שלהם. הם מפתחים ציפיות מוגזבות לגביהם. ולבסוף הם מאוכזבים. ההצעה שלי לילדים האלה היא ללמוד, לקבל תואר ולעסוק בשירה כתחביב. מגפת הקורונה הנחילה מכה איומה על אנשי התרבות והעולם האומנותי. כשמועדונים נסגרו, מוזיקאים היו מובטלים ולאנשים לא היה מה לאכול. החברות היחידות היו תוכניות המוזיקה בטלוויזיה, שהולכות ומתגברות כל הזמן. אני מקווה שיסגר כבר מעגל הקורונה הזה, נעמוד על הרגליים ונשיר במועדונים ובעולמות הקונצרטים. מה שמפריע לי במרחב הציבורי הוא שלכל אחד יש דעה. כולם יודעים הכל והפכו למומחים בכל דבר. טוב שרק מי שיודע מדבר. בואו לא נעשה הכל בצורה שטחית, כי אנחנו רואים את אחינו מושפעים ויוצאים בדרך הלא נכונה. בואו נקשיב למומחים, למדענים, ואם אזכר בשיר משלי, אגיד, אל תדבר, זה לא הכרחי. וזה תקף גם לגביי, אומרת פיצה. אז הנה, מההתחלה, אני מודה בזה, אומרת פיצה, עם כל התוספות. עוד לילה חסר שינה, ואני זוכרת אותך, לעזאזל אני זוכרת אותך, ומכיוון שלא הגיע לך, אני לא יודעת למה, אני משתגעת, בוכה, שותה וסובלת, גנבת לי את החלומות, אני מרגישה כל כך בודדה, קיללת אותי וסניתי אותך, ולא אמרתי יותר, בשמך המוח שלי מתערב, ובמחשבה עליך הלב שלי פועם בטירוף. אני מודה שאני מאשימה את עצמי בנזק שאני עושה. אני מודה שאני בוכה על מי שאני עדיין אוהבת. עוד לילה המחשבה עליך גורמת לדמעות, לדמעות ליפול כמו אש שוב. בשבילך סבלתי ואני חוזרת בתשובה. אנחנו חיים כזרים, אבל אני לא יכולה לברוח ממך. מה לעשות?

שבת שלום ליום טוב וסימה צקירי, שבת שלום, גמר חתימה טובה, חג שמח. כן, גם שרה כהן שואלת עם פיצה נשואה, מה עם ילדים. אני הבטחתי בהמשך שאני אספר, אז אם אני לא אמשיך, לא אגיע לזה. מה אתם אומרים, אמשיך לספר לכם? אז טוב. האדם נולד ולא נוצר. שירה עבורי הוא אמצעי ביטוי. אני אוהבת מוזיקה יותר מהכל. ככה נולדתי. זו גם הסיבה שאני לא יכולה להזין לשירים שלא שלי ולא לקולגות אחרים. שיר טוב מעלה לי דמעות בעיניים. אולי ירשתי זאת מימי. השירים שהיא שרה בבית ריגשו אותי מאוד. כשאני לוקחת את המיקרופון בידיים, אני מתרגשת, ועל הבמה בכיתי לא פעם. אני אדם מאוד רגשני. אני אוהבת את כל השירים שלי, אבל הייתי מציינת את מה שעשיתי לך אהובי. כן, אני משתדלת להשמיע את כל השירים שאני משמיעה לכם, שאני מספרת לכם עליהם. בחיי הקרבתי זמן ורגעים מחיי האישיים. עכשיו, עם מרחק הזמן, אני מרגישה שעבדתי הרבה ואיבדתי זמן יקר מהקשר עם הבן שלי, למשל. כן, לשאלתכם על הבן שלה. אני לא זוכרת שאי פעם יצאתי לחופשה, אני לא יודעת מה פירוש המילה הפסקה. זו גם הסיבה שאני לא אוהבת את עצמי. אני גרה לבד שנים רבות ויש לי בן בשם מריו. בן 36, שמתגורר דרך קבע בחלקידיקי. הייתי נשואה, אבל הנישואים שלי לא החזיקו מעמד. הגירושים שלי לעומת זאת אינם משתווים לזה של ההורים שלי. אלו היו זמנים אחרים. אנשים לא חווים בדידות מחוסר גבר או אישה. אתה מרגיש יותר את הבדידות כשיש לך ילדים והם לא לצדך, לא כנוכחות פיזית. וכשאתה לא במחשבה שלהם, יחד עם זאת אתה מרגיש בודד לחלוטין, כאשר יקיריך, כמו אמך או אחים שלך, הולכים לעולמם. עכשיו, אף אחד מהמשפחה שלי כבר לא חי. אז כן, עניתי לשאלתכם. והיא אומרת, מה שאני אוהבת, מת.

הפיצה ביקרה פעמים רבות בישראל, ואני אישית הייתי באחת ההופעות שלה, פשוט עונג צרוף. בזמנו היא הופיעה עם זפיריס מילס. והיא ממשיכה בכל הכוח ואומרת, אני הולכת לשרוף אותם. שיר זה בקי כהנק. שולחת אלייך נורית פלד.

שמענו, השמעתי לכם כבר את השיר הזה, ואני רוצה להמשיך הלאה. עוד שלושה שירים. ואנחנו נמשיך עם, עם הזמן שישאר, וכבר חלפו להם שלוש שעות. אז עם הזמן שישאר אני אשמיע לכם גם שירים אחרים, וכמובן את אלני ויטלי שהבטחתי לברם קנסקי. אז הנה פיצה, יומי.

הרגעים הקשים ביותר שאתה צריך להתמודד איתם בעבודה שלנו הם כאשר אתה נאלץ לשיר באותו לילה שבו איבדת אדם אהוב. אתה חושב, איך אתה יכול לשיר כל כך הרבה משפחות ללא עבודה? למדנו לחיות עם זה, לפעמים זו נחמה, כי אתה לא מבין את המוות מיד, אלא רק אחר כך כשאתה מרגיש את החוסר. התאהבתי כמה פעמים בחיי, אבל אני עדיין, אפילו עכשיו, נרגשת מאהבה בין שני אנשים. אני שמחה בטוב ליבם של אחרים ומאוד מתעצבנת על אי צדק. העושר עבורי הוא שיש סביבי אנשים שאני אוהבת ושאוהבים אותי. מוות ואובדן מלמדים אותנו שכל השאר חסר חשיבות. אני מפחדת מהסוף ומהאפשרות של מחלה איטית שיכולה לשתק אותי. אני מקווה לחיות עוד שנים רבות. הדבר החשוב ביותר הוא להיות בריא ולהיות אדם שימושי. בחיי עשיתי הרבה טעויות, אבל למדתי להודות בהן.

שירה פיצה ממשיכה לספר, כל שיר שאתה מבצע הוא גם סיפור שמתגלה בראשך. אם הייתי שמה את חיי באחד השירים שלי, זו הייתה הקרבה. נתתי לך את כל חיי ומילאת אותם בשקרים. אני לוקחת איתי את התלונה והלב העייף שלי.

שירחון של פיצה, והוא נקרא מזוודות, שולחת לכולכם באהבה. יסומות תיארוני.

0: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικό σταθμό Ράδιο Δβάς.
1: כן, אני רוצה להכיל לזמרת הענקית והאהובה, פיצה פפדופולו, חיים ארוכים ומענים, בהרבה בריאות, כוח ונחת, ושתמשיך לענג אותנו בקולה ובשיריה, לשנים אין ספור, אמן ואמן. אנחנו נמשיך עכשיו עם השמעת בכורה, שירים חדשים, ואני רוצה לפתוח עם השיר הראשון לבקשתך אברהם קנסקי שביקשת ליום הולדתך, אלני ויטלי, חדש חדש. אז שוב שיהיה לך בהמון מזל טוב עד 120.

כן, אני רוצה קודם לתרגם לך את השיר במקנסקי. נא, תציית לליבי, תאמץ את חובתך, לחבק עם ליבך. אני לא אסרב לך, ליבי, אני מבטיחה ורד שחור, תיזהר ממני. הגורלות קראו לי, והמבט שלי שעשית לי. התקוות והבדידות קראו לי. התקשרו אליי ואמרו לי, איך הם מצאו את אהבתי? התקשרו אליי וביקשו ממני להתקרב. נא, תציית לליבי, תאמץ את חובתך, לחבק עם ליבך. אני לא אסרב לך, ליבי, אני מבטיחה ורד שחור, תיזהר ממני.

כן, אני רוצה להמשיך עם עוד שירים חדשים, מלינה, אסלנידו וארגירוס קונסטנטינוס, שתי אכזרות, כך הם שרים, שיר בדואט. אני מקווה שאתה בזנה, דוד ירין, שולחת אליך לשבת מענגת ויפה ולחג שמח. חדש

נוסע אלייך, יש הרבה גלים, אני רוקד בדימותייך, אש אדומה בנהר ומצטרף אלינו הערב, לפני שאתה נותן לי את התענוג החלום מסתיים, יש שתי החזרות, בגורל החיים, אחד רוצה שתהיה מנצח והשני רוצה שתהיה מובס, אם לכל סוף יש התחלה, רק איתך אעמוד בזה, ואם את הצוק שלי בכל רם אני ארוץ. נהרגתי אלף פעמים, אבל אתה מקים אותי לתחייה, דרך המוח עם הברקים אתה מביא לגן, מביא לי את גן.

נמשיך עם שיר חדש נוסף, לנה זבגרה, לא מכירה אותה, אבל שרה יפה, והיא אומרת, אהבתי את הכל.

את השיר הבא אני שולחת אליכם, יוטו וסימה צקירי. שיר חדש, הישר מהתנור של ניקוס מקרופולוס.

בונפילד, עוד מעט יהיה השיר שביקשת, וגם אתה, שמעון דדון, גם לך נמרוד, גם לך סמי, עוד מעט שיר חדש נוסף, אני בשביל שניים, אומר חריסטוס מסטורס, מוקדש לכולכם באהבה.

0: מובילי המוזיקים, הגעתם למקום הנכון, רדיו מפרש יווני.
1: כן, סמי, סמי זקן מבקש להקדיש לבן שלו גיל, גיל התותח, הוא כותב שיר, הוא כותב לי מה שיש, אבל בדיוק אני באתי להשמיע לך סמי את השמנצ'יק שלך, פסחל אסטרזיז, אז בואו נקדיש לגיל התותח את השמנצ'יק פסחל אסטרזיז בהמון אהבה מכולנו פה ברדיו דבש יווני, במיוחד במיוחד מהאבא והאימא סמי ורותי זקן. ואני רוצה לתרגם קודם, תשאילי לי רגע אחד משלך, תשאילי לי רגע אחד משלך שנגנב ממני. נתתי לך לחיות בזמנים הקשים שלך, אל תדאגי, אבל עדיין, אבל עכשיו אני צריך אותך. אני רוצה אותך יותר, עכשיו כשהשמש נעלמת, גם החיים אבודים, תני לי רגע שלך, חלק מהנשימה שלך. תשאילי לי חלק מהדברים הגנובים שקיבלת ממני, הלילות בימים שלי נתתי לך לחיות, זכרי מה שאמרת לי שלא תסרבי לי, אבל עכשיו כשאני לבד אני רוצה אותך יותר, עכשיו כשהשמש נעלמת גם החיים אבודים, השאילי לי רגע אחד משלך, חלק מהנשימה שלך. השאילי לי חלק מהדברים הגנובים שקיבלת ממני, פסחל אסטרזיז.

במה יוגו מרגריטיס, והוא רוצה לשיר לך, חיים בונפילד. חיים בונפילד, אתה כתבת, אני רוצה למסור לשתי הנינות שלי, שלי ואמילי, שאני מאוד אוהב, שבת שלום וחג שמח, והרבה בריאות מסבא חיים וסבא משה בונפילד. ואתה ביקשת לשמוע את השיר של יוגו מרגריטיס כחוקאי, אז הנה בשבילך.

טוב, לפני סיום, ממשיכים עם סטליוס קז'נג'ידיס, בקצב הזה בקיקו, מקדישה לכולכם. במיוחד, במיוחד לך, מנהל.

כתבה יאניס פריוס, זכרי אותי, שתורגם לעברית, את כבר לא איתי, ששר חיים משה. אז הנה, בשבילך, נורית פלד.

איזה מהירות חולף לו הזמן. ככה זה כשמתענגים, 4 שעות פשוט עפות. אני רוצה לסיים עם השיר של סטליוס קז'נג'ידיס, הזמנים השונים שלי, כך הוא שר. מקדישה אותו לכולכם באהבה. מקווה מאוד שנהנתם מהשידור היום על פיצה, פיצה פפודופולו, פיצה עם כל התוספות, וגם שירים שביקשתם, שירים שאתם אוהבים, השתדלתי להשמיע לכם מכל וכל, גם שירים חדשים כמובן. אנחנו נתראה יום שישי הבא באותה שעה, שעה 3. אז אנחנו נתראה ושיהיה לכם סוף שבוע נפלא וחג שמח, חג סוכות שמח, ושכל השנה תהיה לכם מאושרת ושמחה, שתמיד נהיה רק בשמחה, אמן, וחתימה טובה לכולכם.

בואו נראה מי היה איתנו פה. שמעון, טלי, נמרוד, נינה, אבי והבנות, גיל רפאל פרי, ברם קנסקי, שרה וחיים כהן, שלומי קובץ', חנה מור, מרים אבו, מלכה ססון, סמי ורותי זקן, איציק דלי, ברי מסיקה מברוקלין, אורן ישראל, אריה וטובה, חיים ואתי בונפיל, מוטי ארוני, מרקו אסולין, אריה עקב, צביקה קורץ, שלום ולילך, סלמה, נורית פלד, מנשה סערנג'י, יום זו וסימה צקירי, משה כהן מחדרה, שוקי פז, וכל מי שהזין ולא ידעתי. אז הנה מההתחלה.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
1: דבש יווני.
0: רדיו מספר אחת ברשת.
2: אני מזיר רגע פולומני.
0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
1: דבש יווני.
0: רדיו מספר אחת ברשת.
3: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
0: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.
4: רדיו דבש יווני.

0: עוד שישי הגיע, והיום המשך הופעות חיות, שירים מתוך הופעות חיות, ואתם תהנו בטוח. אז כולם להתכונן בפול ווליום. ומי שחוגג היום, השמחה שלו כפולה. שיהיה מזל טוב עד 120 לכל החוגגים, לכל ימי ההולדת. שבת שלום, שבת דבש לשרה וחיים כהן שכבר הצטרפו אלינו. איפה את אברהם קנסקי? איפה אתה יהושע פז? ברוכה מצטרפת דליה. שמחה לראות אותך בצ'אט שלנו באוצה, ואני מזמינה את מי שעדיין לא הצטרף. כן, אתם שומעים את הקהל, את הכפיים, ואתם תשמעו הרבה את זה בארבע שעות שידור. מקווה שהכל יהיה בסדר, יהיה לך לצד הטוב ביותר, בלי ניתוקים, בלי בלגן. בלגן בעצם יש, נכון? מי מצטרפת אלינו על הבמה? דספינה ונדי.
1: קוגו מסטר.

כמה אנרגיות על ההתחלה. איזה קצב, רק כאן ברדיו תווה שבני מצטרפת בגזינה.

ממשיכים בשמח על הבמה פאולה, והיא רוצה לשיר רק לך, חיים כהן. שרה כהן כותבת: אני רוצה להקדיש ברכה ליום ההולדת של בעלי חיים כהן, שחגג אתמול בתשיעי לשלישי, בהרבה בריאות, נחת ולעוד שנים רבות, מהבנים, מהקלות, הנכדים, וכמובן ממני האישה שאוהבת שרה, גם מכולנו פה ברדיו דבש יווני עד 120, אושר, בריאות, הצלחה והגשמת כל המשאלות, אמן ואמן. ופאולה רוצה לשיר רק לך.

네. 오빠. איפה שרה? תצטרפי אליי לרחבה, נרקוד, נשמח, נעשה שמח לחיים.

וזמרת נוספת, קוראים לה אנה ויסי. לא סתם, היה לנו יום האישה, נכון? אז הנה, נשים וכל אחת ענקית.

איזה יופי. אני שומעת את עצמי בפול ווליום, את המוזיקה. סוגרת את כל החלונות שמשתדלת לא להפריע לשכנים, למרות שאני לא בטוחה שזה יעזור, אני פשוט בפול ווליום. החלונות רועדים, כל הבית רועד. את השיר הבא אני שולחת אלייך דליה לשבת מנגד ויפה יורגו דלרס ביחד עם קוצירס.

0: να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε αυτούς που τα χρωστάμε όλα. Όλοι αυτοί.
1: שבת שלום למרים אבו שהצטרפה אלינו, ומרים אומרת מוזיקה יוונית אי אפשר לשמוע בשקט, את כל כך צודקת. המחוזת הבאה אלייך מרים שאוהבת את מיקריה, ואני רוצה להקדיש את המחוזת היפה הזו גם בשבילך שרי שחוגגת היום יום הולדת.

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, שבת שלום גם למשה בית ישאי, לברי מסיקה מברוקלין, שוקי פז, איציק סובג. איפה אתה היום פופ סקירי שאוהבת פנטזיז? שבת שלום לשאול גיאט, אסתר ג'רסי מלונדון, אותה חיים עכשיו.

תשמעו מה אתם אומרים על השיר הזה, השמעת בכורה לפטריס פנטזיז. אנחנו נמשיך בשמח, את מי אנחנו הולכים לשמוע? תודו, תודוריס.

ואני רוצה להמשיך הכל הופעות חיות כפי שאמרתי. דימיטריס קונדולזו ששמעתי לכם בשבוע שעבר, שידור מיוחד שלו

רדיו דבש שיבני, אתם במקום הנכון. שבת שלום לאבי תביסה, לסמי התותח, למי? לבת זקן שהצטרפה אלינו. אני שמחה לראות אתכם ומחכה לעוד שהצטרפו אלינו. את השיר הבא אני שלחת אליך, אברהם קנסקי, מנוליס לידקיס.

איזה מחרובת ענקית. פעם שבע שלום לשאול גיאת, אני מקווה שאתה בהזנה. את השיר הבא אני מקדישה לך.

שוקי פז, אני מקווה שאתה כבר בהזנה. אתה ביקשת ממני טורקית, אז כן, אני לעתים רחוקות משמיעה טורקית ובכלל שפות אחרות. אני משתדלת בעיקר יוונית, אבל במיוחד בשבילך, ואני מאוד מקווה שאתה בהזנה, מקסימום בשידור החוזר אתה תשמע. אני בחרתי לך שיר מאוד מסוים, אז מי שמכיר את מוכר הגלידה המשוגע ששר ומרקיד את כל מי שעובר ליד דוכן הגלידה שלו, הרבה סקרנים לגביו, כי ביוטיוב הוא מוכר רק בכינוי שלו, מוכר הגלידה המשוגע. אז קוראים לו מחמד דינק, והוא בן 41, יצרן ומוכר גלידה בחנות הגלידה שהוא מנהל באנטליה. הוא מושך תשומת לב בריקוד המיוחד שלו, שמשמח את הלקוחות ואת העוברים ושווים, שמצטרפים אליו לריקוד. הוא הפך לתופעה ולתהילה רבה במדיה החברתית. אז הנה, בואו תשמעו, ואני שולחת אליך שוקי פז.

כן, כל מי שעדיין לא מכיר את מוכר הגלידה המשוגע, כדאי לו להיכנס ליוטיוב. פשוט תענוג לראות את זה, את הריקודים. הוא רוקד וכולם מצטרפים אליו ליד חנות הגלידה שלו.

0: שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני. שבת שלום ליובל פנחסי שהצטרף אלינו לוואטסאפ, לקבוצה.
1: כל יום מחדש
0: נהנה החיים עם דבש, כל יום מחדש רק כאן ברדיו דבש. את השיר הבא שמעון דדון מקדיש לך, האישה היקרה, בהמון אהבה. אני אוהב אותך כי את יפה, כך הוא שר לך. וכולנו פה מצטרפים ברדיו דבש יווני, אורתי הילוך.

ענק, פשוט ענק. האמת, אין על תרזים. שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני. את השיר הבא אני שולחת אלייך, רוני, רוני, רונית. אני רוצה שתרגישי

חוזר אלינו פסחל אסטרזיז, והוא חותם את השקטים. השמן שיקבה מעוול ענק, כמובן בהופעה חיה.

0: כן.
1: זה רדיו.
0: ודאי, ודאי.
2: לא יכולים בלי צלילי המוזיקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש
3: יווני. הנה אתם במקום הנכון, רדיו דבש יווני. וסמי נחש מי עדיין על הבמה. כן, הוא לא רוצה להפסיק לשיר, במיוחד לך. הפעם עם הדוד יאני, בר ביאני, והופעה חיה. אז קדימה, אתה מוזמן לרקוד לנו חסה פיקו. ורוני מצטרפת אליך, וכולם, כל החברים מצטרפים. גם רותי. גם אני. שורה ארוכה, כולנו בחסה פיקו. כן, גם יובל פנחסי ואשתו קרמלה. יסו אילן אייש, שבת דבש, משפחת אייש היקרה, כמה אני אוהבת אתכם, שני, אילן, אוריה, איזה כיף לי לראות שאתם מאזינים.

כן, היום הופעות חיות כאן ברדיו דבש יווני, המשך מלפני שבועיים, ואנחנו נכנסים לקצב הרבטיקו. אז מי אוהב את הקצב הזה? אלך אברהם קנסקי, מכולנו פה ברדיו דבש יווני, הרבה רבטיקו והכל מהופעות חיות. פותחת קטרינה צירידו, ביר אללה, ככה שרה.

0: את מחוזת הרפטיקו הבאה, אברהם קנסקי, רוצה להקדיש למי, בואו נראה, לנורית פלד, וגם לאתי ומשה סעיד, ולאחרוני, ולכל מי שנמצא איתנו פה בצ'אט.
1: Γεια σου Μιχάλη Γενίτσαρη, Λεβέντη, με τα ταξίμια σου.

על הבמה סמת גוניביס, ורוצה לשיר רק לך חיים בונפיל. כמה אתה חיכית לשיר הזה, אבל הפעם בהופעה חיה, וגם השיר שאחריו זה יהיה בשבילך, כי גם אותו אתה מאוד אוהב. אז בואו נתחיל, סמת גוניביס, תקלם אתה, והנה מההתחלה בלי הפרעות. הייתם חיים לרחבה, לרקוד לנו כולנו במחיאות כפיים.

כן, חיים כתב לי, ריקי, מה עם תקלם אתה הבטחת? ומבקש להקדיש אותו לחבר טוב, לגאטו אובי, אני מקווה שאני אומרת נכון, לגאטו אובי. היינו בפול ווליום. איך אפשר שלא להפריע, איך?

כן, ואני הבטחתי לך שיר נוסף, חיים, איך הוא הפדיקו, מתוך אי צדק. הפעם, טאטוס בוגס. כן, בהופעה חיה, וכמו שאתה אומר, ברם קנסקי, האיכות לא משהו, אבל אין מה לעשות.

Ο Θεός να σε φυλάει απ' τα δικολέγια. Κι από κακιά γυναίκα.

0: הלב.
1: אוח, איזה מחרוזת ענקית, אבל אנחנו נמשיך, נמשיך עם ניקוס קורקוליס.
0: תראה שתי זוהי שמות
1: הפגריה
0: כביקח שותה קראתה.
1: זה מה שנקרא אוח על האוח.
0: מביסס נזומס תשקוטה.
1: היי דבריה מבו.
0: Για ποια αγάπη

כן, ההופעות החיות זה פשוט תענוג. בעיה אחת עם הופעות חיות שאיכות הכל לא הכי טוב, יש שירים שיותר, יש שירים שפחות, אבל נספוג את זה לשידור אחד, כי פשוט תענוג לשמוע הופעות חיות. אנחנו עם ניקוס מקרופולוס, בואו נשמע מההתחלה.

את המחרוזת הבאה של ניקוס מקרופולוס, אני שולחת עד טקסס, אליך גל.

0: כן, על הבמה, פאולה, במחוזת ענקית, כמובן, מחוזת זה בקיקו, ואת המחוזת הזו אני רוצה להקדיש לרוזי הספרית, לדוד ירין, למי שאוהב את פאולה.
1: כן,
0: גם אליך, ליאב נחמני, שהיה לי חסר היום, אני שמעתי רק שירים, אבל בלי הקול שלך, ליאב, ולא יוונית. אז כן, ליאב נחמני מרדיו 5, מקדישה גם לך.

על הבמה יניס פריוס, והוא רוצה לשיר לכל מי שאוהב אותו. אלייך נורית פלד, אליך דוד ירין, מי עוד אוהב אותו שיצביע?

שמענו את יאניס פריוס, ואנחנו עוברים הישר ליורגו דסקלאקיס, ואת השיר הזה אריה מקדיש לך טובה באהבה, וכולנו מצטרפים.

קשר ליורגו דסקלקיס, ואת השיר הזה אריה מקדיש לך טובה באהבה, וכולנו מצטרפים.

0: σε σκηνή θα γίνει μέρα ξαφνικά. Μάτια μου μοναχικά.
1: על הבמה ניקוס אקונומופולוס במחוזת ענקית, ומי אוהב את ניקוס?

בראבו. ואני רוצה להשמיע לכם קטע קצר של יאני סטאסיוס מתוך נשף פורים שאני הייתי לפני מספר ימים, לא באיכות משהו, לכן אני אומרת

כן, איך אף הזמן נותרה לשעה אחת? תואגלמה, פסל, ניקולאידיס, סיידו.

שבת שלום למר כועסלין, את השיר הבא אני שולחת אליך וסיליס קרס בזה בקיפו ענק. כמובן הופעה חיה.

0: Alabama Peggy Zina Pagazina. מתוך אותה החיה כמובן
1: נדרון חורוש, יאללה דנדון.
0: Πάμε παιδιά.
1: Ένα καλό σου παιδί.
0: Άιντε παλαμάκια.

דוד ירין, אני שולחת לך את קופסתי הריקה, אבל אני ממלא אותה בכל טוב, בהמון בריאות, נחת, עושר, וכל שתבקש לו, סועד יום ופקטו!

כן, לא יודעת למה זה הפסיק ככה פתאום, לא סיים. את השיר הבא אני שלחת אליך, איציק סובג, חמישה יוונים בהדס, סטברוס חרחריס.

נמשיך עם פנוס גבלס, אותו אני שולחת אליך, אברהם קנסקי, כמובן מתוך הופעה חיה. אני כל כך אוהבת לשמוע את שיחיות הכפיים.

כשנהנים פשוט הזמן אף ונותרו לנו עוד כרבע שעה. הלאה מקיס חריסטו דלופולוס במחרוזת

0: רדיו דבש יווני 24 שעות ביממה. רדיו
1: כן, נותרו לנו כ-10 דקות ואני מקווה שאני אספיק את כל מה שאני הכנסתי, למרות שהוצאתי כבר הרבה, אבל שירים הספציפיים שאני רוצה להשמיע אני מקווה שאני אספיק. אז כן, על הבמה פסחה לי סטרזיז,

0: החגיגה נמשכת לעולם לא נפסקת. רדיו דבש יווני משדר לכם מוזיקה יוונית 24 שעות ביממה, עם כל השדרנים, החדשות, הכתבות, הכל כולל הכל, כאן ברדיו דבש יווני.
1: נהנה תומריקו, רק כאן ברדיו דבש יווני. אבל איפה אתה? אתה חסר לנו פה בצ'אט, בוואטסאפ. אני אוטוטו לפני סיום, אבל לא יכולה שלא להשמיע את הארץ לצרחות ולהקדיש לך דוד ירין, אצי אצי. אז הנה, מההתחלה הופעה חיה.

אוטוטו לפני סיום השידור. כן, שיר אחד לפני סיום, הוא חוזר אלינו השמנצ'יק והוא אומר לסמי, תסתכל לי בעיניים שלי.

איפה נעלמת לנו גיל אלימלך? חבל שעזבת. אני חותמת עם וסו בשיר זה בקיקו ענק.

שתהיה לכם שבת שכולת דבש, קלו סבתו. ואנחנו ניפגש יום שישי הבא בשעה 3 עם שידור רגיל.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
1: דבש יווני.
0: רדיו מספר אחת ברשת.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
0: מוזיקה ברצף. ברדיו דבש יווני.
3: רדיו דבש יווני.

אחת, אחת, אחת, שתיים, אחת, ניסיון. אחת, אחת, שתיים, ניסיון.

0: אחת-אחת ניסיון. אחת-אחת ניסיון.
1: לפני שאני ממשיכה, אלעזר אנג'ל כותב, שבת שלום מבורכת לכולם. אנחנו קצת עלינו למרכז בחולון עם הילדים פה, אמא לכמה לחות. כמה לחות פה, לא כמו באילת. אז אני מבינה שחזרתם, תהנו לכם בכל מקום.

שלי שני כותבת, שבת שלום ומבורכת לך, אמא יקרה ואהובה, ליורם ולכל מאזיני רדיו דבש יווני, מבשלים לשבת ומאזינים לשידור הנפלא שלך, איזה כיף. בישול נעים. שבת מבורכת. והנה מההתחלה שקיעות.

פשוט, אין על שקיעות, נכון? אלעזר אנג'ל, גם אצלי באולפן, מאוד חם ומאוד לח, אבל נראה לי שזה מהשירים, איזה שירים, פעימות לב ואיסורים, כך שרה מרי לידה, ביחד עם מיכליס מנדיאטיס. שלחת אליך אלעזר.

כן, היום יש בעיה קטנה, אין לנו הקלטה. אני מקווה שיחד עם יוסי הטכנאי, התותח שלנו, מקווה שזה יסתדר לקראת שבוע הבא. בינתיים אני רוצה להתחיל עם שידור מסיבת קיץ, משהו מיוחד. הרבה הרבה כיף, וכולם רוקדים. שוב, המון המון תודה לך, יוסי.

שבת שלום לאירי שאל, שבת שלום לאורי צפני שכותב במזל טוב ובשעה טובה, נולדה לנו נכדה חדשה ושמה אריה, איזה יופי, המון המון מזל טוב.

כן, נתקע לו. שבת שלום ליום טוב צקירי שהצטרף.

אז מי יצטרף אלינו להזנה ברדיו דבש יווני? ממשיכים בשמח. שבת שלום לכל המצטרפים באשר אתם. אלפטריה.

איפה אתה יובל פנחסי שאוהב את השירים האלו? השיר הבא בשבילך יובל, לנה זבגרה.

שבת שלום לאבי תביסל שהצטרף אלינו, אלעזר אנג'ל, שוקי פז. ומי פה איתנו? סטלוס ואורן חן ואין מי שלנו. כולם בכפיים.

אוח, אוח, איזה מסיבה, פיראטיות דבש יווני. כמה שמח עושים סטלוס ואורן חן. אין עליכם. אופה אל עזר.

שבת שלום לאתי ומשה סעיד ולכל המאזינים באשר אתם במקום הנכון. סנוס פטרליס על הבמה במחוזת יפה, הופעה חיה

חוזת הבאה, אני שולחת אליך אורית צפני ולנכדה החדשה בהמון מזל טוב. רק אושר ונחת, אמן. ואיפה אתה יוסי כהן? ואתה מרקו אסולין. ימאס צקירי.

0: איזה יופי, עונג צרוף ברדיו דבש יווני. אנחנו נעבור ללפטריס פנטזי, זו על הבמה, מחכה לך יום טוב צקירי, אוח, אמן אמן.
1: אמן אמן
0: נה
1: Γεια σου Καρμέλα με τα ωραία σου.
0: Γεια σου Καρμέλα Πινχάση.

0: One, two, three,
1: get! Opa!
0: Ame!
1: Ame, pame!
0: Έλα τα μωρά, έλα!

0: Bravo!
1: אתם נהנים!
2: ευχαριστώ, ευχαριστώ.
3: על הבמה דספינה ונדי, והיא רוצה שתהנו, אז קדימה, כולם ידיים מצד לצד. אף אחד לא יושב. היי דמיריאם אבו. אתי סעיד.

0: ברדיו דבש.
1: נהנה רק כאן ברדיו דבש, ומי שלא מאזין מפספס. אנחנו במסיבת קיץ כאן ברדיו דבש, ואני את השיר הבא אני שולחת אלייך ביתי היקרה והאהובה שני, לכולכם משפחת איאש היקרה, אילן, אוריאן, הנכדה.

איזה יופי, שמענו את ברי סחרוב בשבילך, פתי היקרה שני. ואנחנו נמשיך עם פפלומה, אריסן, אליך, ויטה ויסל.

Op, op, op, op. Я судваш.

בפלומה, כן, אנחנו ממשיכים, אבל לא לפני שהבת שלי שני כתבה שבת שלום מבורכת לך עם היקרה והאהובה שלנו ליורם ולכל מאזיני רדיו דבש יווני. כיף, כיף לראות שאת פה איתי. השיר הבא, גליקריה, אני מקדישה לך, וכמובן למרים אבו שמאוד אוהבת אותה. הלילה מריח יסמין, תמיד שתריחו יסמין ורק טוב.

את השיר הבא אני שולחת אלייך, אירי שאל, מנוליס אגלופולוס, והוא אומר, תחגוג עולם, מה שלא נאכל ומה שלא נשתה, אנו חיים רק פעם אחת, חיינו קצרים והרגע חולף כמו השן, אז תשמחו, תבלו את חייכם בשירה ובריקוד, את המפתחות לגן עדן, תמצאו אותם במסיבות, בסעודות ובמשקה המתוק, הכל בא והולך, ונאורנו חולפים, חיינו קצרים, והרגע חולף כמו השן, אז תשמחו, תשמחו. מסיבת קיץ ברדיו דבש יווני.

איזה קול, ומנוליס ממשיך, והוא רוצה לשיר לך שוקי פז. היידה שוקי בפול ווליום.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
1: שבת שלום לשולה מזרחי שכותבת, שבת שלום לרדיו דבש יווני ולך אישה יקרה ואהובה ולמאזינים הנפלאים. תודה שאת פה איתנו שולה, אוהבים אותך. השיר הבא אני אקדיש לך שולה. יורגו דלרס ביחד עם הפילרמונית. שיר השירים.

ענק, פשוט ענק, צור מי שלא אכלנו, זמר שנהגו לשיר בסעודת שבת. יוסי כהן כותב, אני נכנס עכשיו לשידור, הבנתי שהיו קצת בעיות בשידור ומחר לא יהיה שידור חוזר, אז יאללה בלגן, אתה צודק, לצערי מחר לא יהיה שידור חוזר. והתחלתי כשעה יותר מאוחר, אבל השיר הבא בשבילך, וסיליס קרס, לי פעם.

איזה שיר יפה, עונג צרוף, כאן ברדיו דבש יווני. איפה אתה, דוד ירין, דוד ושמחה, אני רוצה להקדיש לכם את השיר הבא, דימיטריס קונדולזוס, ביחד עם קטרינה סטניסי. הראי לי את הדרך, כך קוראים לשיר, אני רוצה לדבר איתך. שעתיים כבר לא מספיקות, יש דברים שצריך לומר. קורה לפעמים שאנשים אוהבים, זו הסיבה שאני הולך לדבר איתך. הראי לי את הדרך לאהוב אותך, יש לי דרך ללכת אחרייך. הראי לי את הדרך לאהוב אותך, אפילו אם זה רק שקר, תני לי לחיות.

כן, שמתם לב שהורדתי הילוך ואיזה שירים בחרתי לכם אחד אחד. את השיר הבא אני בחרתי בשביל איריס. ספירוס זגוראוס.

עונג צרוף ברדיו דבש יווני, ואבי תביסה שואל, מה איתי? אז מה איתך? הנה השיר הבא רק בשבילך, יסנו מונו, פסחליס תרזיז ביחד עם יאנה, הבת שלו. והשיר הזה מוקדש לך מסמי זקן ומכולנו פה ברדיו דבש יווני, רק בשבילך.

כן, אחד החביבים עליי. את השיר הבא, חיים, מקדיש לך, שרה, שרה כהן. פאולה. וכולנו מצטרפים.

עונג צרוף אמרתי, כן, פשוט עונג צרוף. את השיר הבא, גם זה שיר ענק, אני שולחת אלייך, אתי, אליכם, אתי ומשה סעיד. לרה פביאן ביחד עם מריו.

נו, מה אתם אומרים על השיר הזה? נכון, ענק? והבת שלי, שני, כותבת, אין על רדיו דבש, ואני מספר אחד ברשת, ובכלל. המון המון תודה, ביתי היקרה, את השיר הבא, אני שולחת אליכם. שני ואילן יקרים, סטמטיס גונידיס, ביחד עם סטפניה ביתו, אני ואת, ואני רוצה גם לתרגם. אני לא רוצה להיות עובר אורח בחייך, זיכרון שהזמן ימחק. בשבילך אני רוצה להיות התחנה האחרונה שלך, אהבה שתישאר לנצח. אני לא רוצה להיות דבר חולף בחייך, סתם חוויה כמו אחרות. אני רוצה להיות הכי חשוב עבורך מכל האהבות הגדולות.

0: זה קוראים בו חלאוך, עונג צרוף, פה ברדיו דבש יווני, אני מתענגת על כל שיר ושיר.
1: רדיו דבש יווני, 24 שעות ביממה, רדיו
0: עוד קצת בשקט ונעבור לקצב הזה בקיקו, בינתיים זפיריס מילאס ביחד עם אריאנה פאפה מקריו, שאני מאוד אוהבת את הזמרת הזו, באמת ענקית. שימו אוזן, איזה קול.

שיר ענק, פשוט ענק. אנחנו ממשיכים עם מקיס, חריסטודולופולוס, אני לא אבק, כוס וסיגריה, והשיר הזה שולחת אלייך שולה מזרחי בהמון אהבה. שבת מבורכת.

איזה יופי, שבת שלום לרבקה שר שהצטרפה אלינו. את השיר הבא, עירי שאל, מקדישה לכולכם, מאזיני רדיו דבש יווני, רק אתם, כך היא אומרת, מנוליס אגלופולוס.

0: כן.
1: זה רדיו!
0: ודאי, ודאי.
2: לא יכולים בלי צלילי המוזיקים, הגעתם למקום הנכון, רדיו מבש יווני.
3: שבת שלום לרבקה שר ולכל המאזינים באשר אתם. עוברים לקצב הזה בקיקו, את השיר הבא אני רוצה להקדיש לזכרו של ג'ון טיקיס, שכינו אותו יאניס. ג'ון טיקיס נפטר ביום שישי 24 ביולי 2026 בגיל 80, לפני כשבועיים. ברשותכם אשמיע שני שירים לזכרו ואספר עליו בקצרה. ג'ון טיקיס נולד ב-5 בספטמבר 1946 בכפר מתימנה בלסבוס בשם יאניס טיקיס. אז זה היה השם שלו כשהוא נולד איתו. בגיל 17 הוא החליט להגר לאוסטרליה על גבי אוניית האוקיינוס פטריס, ושם חייו השתנו. במהלך הטיול הוא זכה בתחרות שירה כשהגיע למלבורן. בנוסף ללימודים השתתף בשיעורי שירה, משחק וריקוד, תוך כדי עבודה עם אחיו במקולת. כאשר החליט להיכנס לתעשיית המוזיקה, הוא שינה את שמו לג'ון טיקיס והקים את להקת הפלייבויז. לאחר 11 שנים הוא החליט לחזור ליוון, וכאן החלה הקריירה הגדולה שלו בתחום השירה, כשהוא הוציא 17 אלבומים בסך הכל. האחרון שבהם היה תן לאהבה להוביל בשנת 2014. במקביל, הוא הופיע במרכזים ומועדונים גדולים במדינה, תוך ששיתף פעולה עם שמות ידועים במוזיקה היוונית. בברים הייתי חוטף מכות מהבנים, כך הוא סיפר. הבנות היו נופלות עליי ובנים היו מכים אותי. הייתי מקבל 2,500 מכתבים בשבוע, כך סיפר טיקיס לפני 5 שנים בהיריון למגה. בשנת 1980 הוא הגיש את התוכנית האוסטרלית בואו נלך על שילוב יוונית במשך כ-4 שנים. הוא היה נשוי לקייטי מגיל 18, איתה היה לו את אנזלה, אניטה וארבעה נכדים. אז כאמור, ג'ון טיקיס נפטר לפני שבועיים בגיל 80, יהי זכרו ברוך.

בעלי היקר, כשניקוס מקרופולוס שר על מלאכים, הוא התכוון אליך, מלאך שלי אוהבת אותך, תודה על ההוגה והקפה, תודה על כל הפינוקים, אין עליך. ניקוס מקרופולוס, השמעת בכורה, מלאכים.

תודה לשרה כהן שכותבת, יורם, כל הכבוד לך, יודע לפנק את ריקי, מאחלת לך בריאות, אמן, אמן, אמן, מפיך לאלוהים. השיר הבא, למי, למי, למי, לתותח שלי, כן, סמי, על הבמה, השמנצ'יק, רוצה לשיר רק לך.

Haide, târziz! לרחבה סמי, כולנו במחיאות כפיים.

איפה אתה, ירון חובש, ואתה מנשה סרנג'י, וצביקה קורץ, ומוקי כהן, ויהודה גוזלין. תכתבו לי שאתם מאזינים, שאוכל לברך אתכם, להקדיש לכם. ואתם יודעים מה? את השיר הבא אני מקדישה לכם באהבה. אז זה בקיקו של החיים. שמעת בכורה.

נמשיך בקצב הזה בקיקו. פטרוס יעקובידיס, מה עשיתי לך? כך הוא שואל. איפה אתה יובל? קצב כמו שאתה אוהב, יובל פנחסי.

שני ואילן נייש, כל הכבוד על הידע. אני מבינה שלמדת קצת יוונית ממני, לפחות את. אז דן קלאו יסנה, את ביקשת לשמוע, ואיך אפשר לסרב, אפילו שזה שיר שקט, בשבילך, באהבה מאילן ומכולנו ברדיו דבש יווני. שבת מוארת ויפה כמוכם.

איזה שיר יפה, בחירה יפה. וחוזרים לקצב הזה בקיקו, יאניס בסיליו, המלאכים שלי. כולם בכפיים.

השיר בא אליך יוסי כהן, כמובן וסיליס קרס. הוא מדליק סיגריה ועוזב. יוסי בפול ווליום, הנה מההתחלה.

שבת שלום ליובל פנחסי שהצטרף. את השיר הבא יובל מקדיש לך אורי צפני, במזל טוב ובשעה טובה על הנכדה החדשה.

0: כן, ממשיכים עם פוטנה. מוקדש לך יובל, מוקדש לכל מי שאוהב את השיר הזה.
1: Βοριάς και φέρε τ' άρωμά σου στη λογική, στον πανικό.
0: Μουγκδάς γαμλάχ, Δωρίτ Κάσπι.

יום טוב צקירי, אני מקווה שאתה עדיין בהזנה, כי לפטריס פנטזיס חזר במיוחד בשבילך, וזה מצחיק אותו, אז בואו נשמע אותו.

חיים כהן, שרה, מחפש אותך ברחובות אתונה. ספסח נוסטינה טינה. אחד השירים האהובים עליי.

כן, אלי, ביקשת לשמוע אפטוס או אנתרופוס אפטוס, האיש הזה עשה. ריטה סקלריו, בשבילך.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
1: דבש יווני.
0: רדיו מספר אחת ברשת.
2: ירישל ביקשה לשמוע את סטליוס קזנג'ידיס.

כהן כותבת, ריקי, תוכנית מעולה, ממש כיף, כנראה אפרוש עוד מעט, הנכדים מגיעים אליי לשישי, שבת קייטנה, בקטנה, איזה יופי. אז תודה שהיית איתי, שהזנת לי, שתהיה לך ולחיים שבת מבורכת.

בפונדיט, סטליוס קז'נג'ידיס, ואלי ביקש לשמוע את השיר כרטיסמה בביצוע שלי ביחד עם רמי יהודה, אז כן, מצאתי אותו.

0: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Radio Dvash.
1: אני אוטוטו לפני סיום השידור, סמי זקן כותב, ריקי תודה על השידור והקדשות, היה היום תוכנית מאוד יפה, תודה ושבת שלום ובריאות לך וליורם, תודה, תודה שהיית פה איתנו, שהזנת לי. ויוסי כהן כותב, ריקי יקרה ואהובה, נאלץ לפרוש מהתוכנית, תודה לך על המאמץ היום לשדר, תודה לך על מוזיקה נהדרת, נפלאה, אחלה שירים, ממש ממש נהניתי היום, ובטוח שגם כל שאר המאזינים נהננו, שתהיה לך ולכל משפחתך שבת שלום מבורכת, שבת שלום גם לכל שאר מאזיני רדיו דבש, הנפלאים, המון המון תודה לך, תודה יוסי שהיית איתנו. השיר הבא אלייך איריס. מוקדש לך מאבית אביסל מכולנו פה ברדיו דבש יווני, כמובן זגוריוס.

כותבת לריקי היקרה, שבת שלום, שתמיד תנעימי לנו את ימי שישי בשירים נפלאים, ורק בריאות לך וליורם ולכל המשפחה ולמאזינים, שבת מבורכת. המון המון תודה גם לך מרים אבו שהיית איתנו, שהזנת לי. אז בואי ננסה קצת לעצור את השעון, מרים.

0: לא יכולים בלי צלילי המוזיקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו ואשי יווני.
1: שיר אחד לפני סיום השידור, אותו אני שולחת אלייך, אסתר ג'רסי.

0: Radios Buzz number one.
1: אסתר ג'רסי כותבת, ריקי יקרה, שידור מאלף היה היום, שבת שלום ובריאות ליורם, המון המון תודה לך מקסימה שהיית איתי, תודה לכולכם, לכל אחד ואחת מכם, מאזיני היקרים, תודה שהייתם איתי, תודה שהזנתם לי, ואנחנו בעזרת השם נתראה יום שישי הבא בשעה אחת. אני מסיימת עם שיר ענק של מנוליס אגלופולוס, אשרי האיש. שבת מבורכת.

מוקדש גם לך רישל שכותבת ריקי תודה, שידור נהדר, שתהיה לך וליורם שבת מבורכת בכל טוב, שבת רגועה ושלווה, המון המון תודה, איריס יקרה, שבת מבורכת, ורק בשורות טובות, אמן.

0: למחשב אני חש, כולי נרגש, ליבי פועם כל פעם מחדש. קליק אחד על רדיו, תענוג ממש. השדר בחיוך ובאהבה מקדיש, דש עם שיר לכל אחד מגיש. סגפו פולי פולי, רדיו דבש יווני, זה המקום האמיתי.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
1: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.

Angela de Vidrio.

שכיום הוא כותב שירים ומפיק ידוע של מוזיקה ודיסקוגרפיה יוונית. הוא החל קריירה משלו ב-1999 ומאז הוא פעיל. הוא היה נשוי במשך 17 שנה לשחקנית ולריה קורופיס ולהם ילד משותף. הם התגרשו ב-2019. בשנות ה-80 הקריירה של אלני ויטלי מזנקת לפסגה, שיתופי פעולה של הטובים יותר זה מזה ועומדים ליד שמות גדולים שנשארו נצחיים. חלק משיתופי הפעולה של אלני ויטלי היו עם חריסטוס ניקולופולוס, סטמטיס קראונקיס וטאקיסוקה.

השירים הכי יפים של אלני, אני בטוחה שגם אתם אוהבים את השיר הזה. מקריאה מונה פיגיס, לך הרחק ממני, לך רחוק ממני. הפירוש של אמן אמן זה אוי אוי לא. האדם הנלהב כואב, אבל הוא לעולם לא יראה את זה. גם אם הוא שר עולם של שקר, הלב שלו בוכה מבפנים. פצעת את ליבי, אתה פגעת בי, אתה לא אוהב אותי ולא אכפת לך ממני. אתה מתייחס אליי לא יפה, יש לך מחשבות לא רציונליות. לך לאן שאתה רוצה ללכת, אתה לא אוהב אותי, לך רחוק ממני, עזוב, עזוב. אני לעולם לא רוצה לראות אותך יותר. תן לי להישאר לבד, לשתות, לבכות, ותן לי להפוך לבטלנית אמיתית. האמנתי במילים הרבות שאמרת לי, אתה לא אוהב אותי ולא אכפת לך ממני, עזוב ואל תדאג לי, לך לאן שאתה רוצה ללכת, לא אכפת לך.

0: לשבת מנגד ויפה.
1: Η καρδιά

0: Aman aman aman Ελενάκι μου.
1: כן, זה סגנון מיוחד. כמו שסיפרתי לכם כבר על מנוליס אגלופולוס, מקיס חריסטודולופולוס, שגם הם היו צוענים. נמשיך, שיר נוסף שכולכם מכירים. אין אחד שלא מכיר את השיר הזה ולא אוהב את השיר הזה. נייס בלמו. דבר ראשון, אני שולחת אליך, אברהם קנסקי. אתה ביקשת את הגרסה הארוכה. למעשה זה כבר היה אצלי בפלייליסט, כי זו הגרסה הכי, הכי יפה לדעתי. אז בואו גם אתרגם לכם, נייס בלמו, שיר הצוענים, הזר. המקור היווני לשיר שהתפרסם דווקא במהדורה הספרדית שלו. אין לי מקום, אין לי שום תקווה, אף לא, אף מולדת לעולם לא תתגעגע אליי. ועם הידיים והלב שלי, אני עושה אוהל בחלומות שלי. צא החוצה זר, תסתלק זר. בלמוס, כך מכנים הצוענים את האדם הלבן. הבוס המטורף שלנו לא מקבל זרים. מי שאינו צועני, מי שלבן, פשוט לא מקבלים אותו. וכשאנשים שלנו רוקדות, תוך כדי הפצת ריחות הפסמים שלהם, שמחשפות אותך במהלכים שמוצאים אותך מדעתך, הנאות על גופן, עם גופן ועם תכשיטיהן, להקסים ולרגש אותך, הן לוקדות אותך בזרועותן, צא חוצה, צא חוצה, הבוס המטורף שלנו,

לא יקבל גם זרים. אז הנה, נייס ולומו, יוצא אליך, אברהם קנסקי.

דוד ירין כותב, מעריך מאוד את התוכנית והעריכה שלך לתוכנית של אלני ויטלי, את התרגומים ואת הסיפורים מאחורי השירים. את מתרגמת מדהים וכיף להזין לך. זו אחת התוכניות היפות בישראל, קבלת שבת, כאן ברדיו דבש שבני. המון המון תודה על התרגום, לך דוד ירין ולכולכם. מאזינים יקרים, החברים והחברות בצ'אט שלנו, בוואטסאפ, ומי שעדיין לא הצטרף, מוזמן להצטרף. אז שבת שלום, ברוך המצטרף, שמעון, ציפי בן משה, שוקי טייב, גל לוי מטקסס, מחכים לעוד שיצטרפו. והשיר הבא אני מקדישה לכולכם המצטרפים החדשים. הציפורן שלי אומרת אלני ויטלי, ואני סיפרתי לכם על השיר הזה, אוי הציפורן שלי, זה היה הסימן לתחילתה של אלני ויטלי.

רגע, רגע, רגע, מה נכנס לי? מה נכנס לי? סמי, סמי זקן, סמי התותח. תראה, תראה מי בא. פשוט התפרץ ככה, כי הוא רצה לשיר רק לך. ואת השיר הזה מקדיש לך דוד ירין, וגם ממני, מאשתך באהבה, מכולם פה ברדיו דבשי, ואני פסחל הסטרזיס, השמנצ'יק, ביחד עם אלני ויטלי, האורח שלי, ואחר כך נשמע את הציפורן שלי.

מלבד היותה זמרת נהדרת, אלני ויטלי הייתה גם תמלילנית טובה. היא הופיעה רבות ברחבי יוון וקפריסין, בעוד מאז השנים הראשונות לקריירה שלה עשתה קונצרטים בחול. בשירה על הלניזם גלותי, הדת ואורך החיים של יוון העתיקה. ב-2014 אלני ויטלי העניקה רעיון בתוכנית התגלות של מניוס, לא אומרת את שם המשפחה, די. השיבה לשאלות על הקריירה שלה עד כה, על בנה ועל חיי האישיים. אלני ויטלי אמרה על חיי האישיים, חוויתי רגשות רומנטיים חזקים, הייתי מאוהבת בבעלי, אבל גם בגברים אחרים, וממשיכה בין היתר, אבל מבחינה מינית אני לא מסתדרת, אנשים מתייחסים לנושא המסוים הזה בילדותיות, אלא שבאמצעות מעשה זה עלינו להבין שאדם נולד ומקבל חיים חדשים. כן, לפי מה שאני הבנתי, אלני היא קצת דתייה. אלני סיפרה כי באמצע 2019 נפגשה לגמרי במקרה עם נהג מונית בשם טליס קוצוקוס, זה עוד אני יכולה להגיד, שלקח אותה לסיבוב במונית שלו. הם התאהבו והפכו לזוג מאוד שקט ודיסקרטי בשנים הראשונות לזוגיות שלהם. מעט מאוד אנשים ידעו שהנהג של אלני הפך בהדרגה לבן זוגה הקרוב ביותר וגם לבן זוגה בחיים. אך בשנת 2014 הם נפרדו לאחר 8 שנים ביחדיו. החדשות הלא נעימות נפלו כמו ברק במעגל הקרוב של בני הזוג, שכן אף אחד מהם לא הראה שהם חושבים על פרידה. ברעיון לעיתון קפריסאי במאי 2015, ויטלי הרגיש הצורך להתוודות בפומבי, שהיא שוב חובה את ברכת האהבה, אך מבלי לחשוף מידע על אהובה, מלבד ששמו טליס, זו הייתה משאלת לב, תן לי בן לוויה לזקנה, טליס הוא איש אדיש. קצת כמו אנטוני קווין שאמר, מה שאני לא יכול להגיד לך, אני ארקוד בשבילך. איש קדוש, זה מבסס אותי. אני אוהבת אותו בגלל מי שהוא, והוא אוהב אותי בגלל מי שאני. אני מבורכת, סיפרה ויטלי, בזמן ששיתפה פעולה במועדון לילה, ביחד עם מרינלה וגליקריה. למרבה הצער, שום דבר לא נמשך לנצח, לפיכך גם מקרה זה. עם חלוף הזמן הביא רעידות למערכת היחסים שלהם, ובסופו של דבר הוביל אותו לסיום לא כל כך מפואר. טליס תמיד

היה עם אלני בבית ובחדר ההלבשה שלה, סידר לה כמעט את כל העניינים המקצועיים שלה. היא מאוד אהבה את זה בהתחלה, אולם לאורך זמן דברים השתנו. אלני מלאת נתינה ואהבה עם זאת. היא גם אדם מאוד עצמאי, סיפר אחד ממקורביה, והמשיך. אף אחד לא יודע מה בדיוק קרה שהם קיבלו את ההחלטה להיפרד. חוץ מזה, השניים שמרו על טונים נמוכים מאוד בחיים האישיים. והיו מעט מאוד אנשים איתם דיברו על הקשר שלהם. מה שבטוח הוא שבמהלך לסיום הקשר הגיע מהצד של אלני. כן, איזו שרצתה כנראה לסיים את הקשר. ראוי לציין כי טליס נכנס לחייה של אלני כשנה וחצי לאחר מותו של בעלה וגליס. אמו התנקרה. גם שמרה על יחסים מצוינים. מה אנחנו יכולים לשמוע עכשיו? את השיר הזה אני מקדישה לך, דוד ירין, באהבה. תודיכתי, הרשת. הרבה ביצועים יש לשיר הזה, כמו שירים רבים אחרים שפשוט יפים ויש להם הרבה ביצועים. אז גם השיר הזה, תודיכתי.

רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, אני מפריע לשיר, אני אשמיע מההתחלה מבטיחה. אבל אתה רוצה גם תרגום, דוד ירין, והנה, בכל פעם שאתה עושה דרכך בחיים, אל תחכה עד חצות כדי למצוא את עצמך, פוקח את העיניים בלילה ובבוקר, כי מולך תמיד נמתחת רשת. אם אי פעם תתפס ברשת שלו, אף אחד לא יוכל להתיר אותך. תמצא לבד את קצה החוט, ואם מתמזל מזלך, התחל מחדש. לרשת הזו יש שמות מכבידים שכתובים בשבעה קודים. יש המכנים את זה כערמומיות סתנית, ואחרים קוראים לזה אהבה בתחילת האביב. אם אי פעם תתפס ברשת שלו, אף אחד לא יוכל להתיר אותך. תמצא לבד את קצה החוט, ואם מתמזל מזלך, התחל מחדש. אז הנה, מההתחלה...

אהובי היקר והצער הגדול שלי, הסיפור היפה שלי וסוף חיי, אהוב שלי, אהוב שלי, רק אתה שולט בי, אתה משהו אחר בליבי, באורכי, אתה זורם, אהבה מוזרה שלי, אני לא יכולה להתרחק ממך, אם מאבד אותך עדיף למות, אז בוא נשמע בלי הפרעות, הייתי חייבת לתרגם, מה לעשות?

0: תמיד כיף לקרוא את הפרגונים שלכם.
1: לא יכולים בלי צלילי המוזוקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יווני.
0: הנה אתם במקום הנכון, רדיו דבש יווני, שבת שלום לכל המצטרפים, ומי שעדיין לא יצטרף, תשלחו להם לינק, תכתבו להם שיזינו, שלא יפספסו. והמון המון תודה שוב על הפרגונים שלכם. זהבית שרייבר כותבת, איזו השקעה בתרגומים, כל הכבוד על המאמץ. ודוד ירין כותב, ב-2006 הוקם רדיו דבש יווני, אלפי מעריצים ומאזינים מכל הארץ, מפעל חיים של אישה אחת גדולה מהחיים, העושה ימים כלילות, למען כולם במוזיקה היוונית, נתינה מהלב למען כולם, מגיע לה חיבוק ענק מכולנו, המון המון תודה לך ולכולכם, לכל מי שמפרגן. אנחנו נמשיך עם מלני ויטליה הענקית שלנו, בוקר חורפי, כן, כמו יום בערך. מוקדש לך גיל רפאל פרי. שולחת אליך גשם של אהבה. בוקר, לא בוקר, צהריים חורפים.

קול. בכל שיר היא עושה מעורל ומעריכה את השירים, אוהבת שירים מאוד ארוכים. ושוב תודה לך דוד ירין. דוד ממשיך וכותב, הרבה מאוד שדרים התחילו את דרכם ברדיו דבש יווני, חלקם הלך לעולמם, שכולם, לעולם שכולו טוב, אחרים ממשיכים בדרכם במקומות אחרים. רדיו דבש יווני נשאר איתן ויציב לאורך השנים, למרות הפסקה קלה בשידורי הרדיו, שממשיך לשדר למען המאזינים כמעט כשני עשורים, וזה לא מובן בכלל מאליו. אז שוב המון המון תודה. אנחנו ממשיכים עם מילני ויטלי, והיא אומרת, די, די, תפסיקי, תפסיקי לדבר, תפסיקי לקשקש, תני לשירים להתנגן. הפעם ביחד עם פיצה פפדופולו, מקדישה לכולכם באהבה, במיוחד לך יובל, איפה אתה?

0: να σε φτάνει παρά πόνο πικρό.
1: די, די, די, תתרחקי ממני, זה מספיק, תלונה מרה ממני היא מגיעה שוב. די, די, די, מכתב לא מספיק להגיד שאני אוהבת אותך. אוח, זה לא מספיק. די, די, החיים שלי הולכים במעגלים כמו הציפור הקטנה, אבל זה לא מספיק לך, די, אוח, די, די, די, תתרחק ממני, זה מספיק. תלונה מרה ממני מגיעה שוב, די, החיים שלי הולכים במעגלים כמו הציפור הקטנה, אבל זה לא מספיק לך, די, אוח, די. לשיר שלך יש מילים כמו הגל שהפריד בינינו, והשיר שלי פגשו רק מילים שיש בהם דמעות.
2: Πήγε να καπατέζει τραγούδι, μου λέει βουρ στο πατσά. Ε, ναι. Βουρ.
3: Ο Θεός και ψυχή μας.

הגיעו שתיים ענקיות, אלני ופיצה, בשיר מהוואל ענק. לשאלתך, אברהם קנסקי, ביוני 2015 הופיע ויטלי בישראל ביחד עם יורגו דלרס וגליקריה. ב-2016-2017 הופיע ויטלי יחד עם יוניסיס, גליקריה ויאניס זוגו נליס. די, די בשמות המשפחה, זה לא בשבילי. זוהי תוכנית שהשאירה את מיטב הרשמים והעלתה את חיי הלילה. באחד הרעיונות הסבירה ויטלי כי במועדונים הגדולים בהם שיתפה פעולה ביחד עם אומנים, עשתה זאת מסיבות כלכליות, שכן מה שתמיד אהבה והיא אוהבת הן הסצנות הקטנות. אלוהים הוא זה שמחזיק אותי בחיים. כפי שאמרתי לכם, יש לה קצת מהדת, אולי אפילו הרבה. אלוהים הוא זה שמחזיק אותי בחיים כל השנים האלה על הבמה. אלוהים כנראה ראה בי שעדיין יש לי עבודה ואמר, בואי נעזוב את זה עוד קצת. אנחנו נצטוונו לעשות משהו בחיים, ואם לא עשינו את זה טוב, אלוהים אומר, אתן לו עוד קצת, עוד קצת זמן. הייתי אומרת שאלוהים אוהב אותי, למרות שאלוהים אוהב את כולם במשך 50 שנה, לא יכולתי לדמיין את הדרך שבה אלך, אבל חשבתי שהפוך לזמרת טובה ומפורסמת, אבל אי אפשר לדעת מה יכול לקרות, החיים לוקחים אותך לאן שהם רוצים. את השיר הבא אני שולחת אליך, שמעון דדון. שמעון כותב על אלני ויטלי, נאמר שהקול שלה כמו מכחול שמצייר ציור. אני כל כך יודעת מה זה, כי אני גם אוהבת לצייר. ואת כל כך צודק, שמעון, ומוקדש לך באהבה מכולם פה ברדיו דבש. ואני פרחו, אני קיים. ויש לי עוד כמה שירים.

0: שבת שלום לאריה עקב, השיר הבא יוצא לך אריה. אגו טרגודי, טרגודיה, אני שרה בבריאותנו.
1: Εγώ τραγουδάχα τα βραδιά στα σκυλάδικα σε ένα χαμόγελο.
0: Σάρτι μπαλελότ με τζόιντιμ ζολίμ. Τε μου δείμε αζε τζόιντιμ αλε αχασίσι αζε. מסתתרת מאחורי חיוך, ומחרתי לב של ילד קטן, ולשף חיפשתי אור קטן בחושך. ומחרתי לב של ילד קטן, ולשף חיפשתי אור קטן בחושך. העולם שלי קטן, חסר משמעות למידותיי. איך האומללות יכולה להוליד נס? אני רק פרט קטן של היקום. החיים שלי רק מחויבות ונדר. אני רק פרט קטן של היקום, החיים שלי רק מחויבות ונדר. בחלק מהמרטפים של קלרינט בווטיס, ווטיס זה מקום באתונה, הייתי קריקטורה עם ציפורן מאחורי האוזן, מסריחה מסופלקי מהמקום שלידינו, וקהל הלקוחות שוכב על הגב, מסריחה מסופלקי מהמקום שלידינו, וקהל הלקוחות שוכב על הגב, ואתה מסתכל בצורה גרפית על חוסר המזל, כך לימדו אותך הזמנים שלך, אתה כבר יוצר צעדים צדדיים, והופך את המפלצת שבך לחוויה. שרתי בלילות בג'וינטים זולים, מסתתרת מאחורי חיוך, ומחרתי לב של ילד קטן, ולשב חיפשתי אור קטן בחושך, ומחרתי לב של ילד קטן. אז הנה, מההתחלה...

איזה יופי, איזה שיר. כשלני ויטלי מחליטה לדבר, היא אומרת את זה בקול. ברעיון שלה, בתוכנית שנייה ב-2020, סיפרה בין היתר על הקנאה שחשה מאנשיה. בהתחלה, כשטיפסתי בסולם, הייתי מרירה מאוד על האנשים שלי. הם לא חקרו אותי, אבל הרגשתי קנאה, הייתי מאוד ממורמרת מהם. העולם אהב אותי מאוד, אבל האנשים שהיו קרובים אליי לא אהבו אותי. הם הרגישו שאני גונבת להם את התהילה. הייתי אהובה על ידי זרים, לא על ידי החברים שלי. הייתי אהובה על המשפחה שלי, כשהייתי ילדה. וזה מה שהחזיק אותי. אבל חוץ מזה, לא הכרתי אהבה. ידעתי רק קנאה, הייתי עצובה ומדוקת. עברתי הרבה שברון לב. למעשה, לני ויטלי חשפה שבגיל 65 היא עוברת את השלב הטוב בחייה, שכן זו הפעם הראשונה שאין לה בן זוג. באשר להתמכרות שלה לשירה אמרה, אם מחר יאבד את הכל, לא יקרה כלום, אני לא חיה בשביל השיר. אלוהים נתן לי במתנה את הכל שלי, אבל אני עדיין לא משוגעת מזה, אומרת ויטלי. אני שומעת זמרות אחרות אומרות, אם לא אשיר אני אמות, אני רוצה שיהיה לי את השקט שלי, אנשים שאוכל לתקשר איתם. אני לומדת דברים שלא זכיתי ללמוד, כי כשהייתי צעירה, עבדתי למחייתי, כך שהידע שלי לא היה מושלם. הכל שלי הוא לא החיים שלי, החברים שלי, האנשים שאני אוהבת, אבא שלי, אמא שלי, הם החיים שלי.

איזה יופי של שירים, אני מקווה שגם אתם נהנים, לא רק אני. אני פשוט מתענגת מכל שיר ושיר. את השיר הבא, חיים כהן, מקדיש לך לנסיכה שלו בהמון אהבה, ושוב מזל טוב ליום ההולדת, המעט 120, שרה כהן, טריגי פסע, שלוח אליי חיים, והמון המון אהבה.

אבל עושה אחרת. איך אני יכולה להסביר לך? אמרתי שככל שיעברו השנים אני אקיים, אבל אין טעם לנסות לשנות את עצמך. זה חסר טעם לנהל חשבון, חסר טעם להיות טוב בכוח. יש רוח בחוץ, אבל בתוכי, בתוך הבית הזה, נסיכה שלי, האור שלך והאור רוקדים סביבנו, העולם והאופי שלך מדהימים. אני עושה את זה אחרת ממה שאני רוצה. כך הגעתי לכאן, טעויות, פגמים ותשוקות, הוכיחו בסופו של דבר שאני צודק. עם עלות השחר אני זורק חוט דייק ברחוב, אני תופס את עצמי ומאבד את דעתי.

כן, יש לי תרגום גם לשיר הזה. במלון זול, בתוך הסדינים שהשתמשו בו רבים, במראות שאין להם זיכרון, שם נתחיל. חלומות גולשים בזמן שאנו ישנים, כמו רכבות בתחנות הרכבת. וכשאני מרגישה את נשימתך, אני מחפשת נוף עתיק. אולי זו אשמת הירחים שאני כל כך בודדת. אני מרגישה שאני מזדקנת במהלך הלילה, ושלא שילמתי את דמי החיים. אולי זו אשמת הירחים, ואולי זו הסיבה שהרבה אנשים קוראים לי משוגעת. אני תמיד מחכה שמשהו יקרה בחושך. אולי הכל באשמת הירחים, ואולי אתה אשם. בעוד שקרן אור עוברת דרך התריסים ומוחקת את כל מה שקרה אמש, אני שמה לב איך חייהם של אנשים מסתפחים עם הסיפורים שלהם. במלון זול ובסדינים שהתרגלנו, במראות ללא זיכרון, זה המקום שבו אנחנו עומדים לסיים.

תמיד, אני מבקש לסלוח לכל אלה שהראו לי הכל שקר אחד גדול, נשימה, נשיפה, ובוקר אחד יד אלומה תקטוף אותנו כאילו היינו פרחים. במקום שאליו אני הולך לא קיימים כאב ודמעות, הצער, הצרות נותרים בעולם החיים, ואני עוזב לבדי הכל שקר אחד גדול, נשימה, נשיפה, ובוקר אחד יד אלומה תקטוף אותנו כאילו היינו פרחים.

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, והיום שידור מיוחד שכולו אלני ויטלי, והיא מספרת, הפעם הראשונה ששרתי היה בגיל 14 בסופיקו קוריניטיה בפסטיבל. הלכנו לכפר והכומר מת, ציינה אלני ויטלי בהומור. אם הייתי יכולה להחזיר את הזמן לאחור, כנראה לא הייתי משנה כלום. אני מאוד שמחה מהחיים שניתנו לי, אמרה ויטלי. התחרטתי על דברים רבים בחיי, אבל הדבר היחיד שהוא מוחלט עבורי הוא ישו המשיח. כפי שסיפרתי לכם, שאמרתי שהיא דתייה, אומרת אלני ויטלי במפורש. בינואר 2020 הופיע בישראל עם תזמורת ירושלים מזרח ומערב. ביולי 2022 אלני נלקחה בדחיפות לבית חולים מכיוון שחשה ברע במהלך הקונצרט שלה ברודוס. כפי

נודעת דרך האתר המקומי של רודוס. השחקנית נאלצה, הזמרת נאלצה להפסיק את הקונצרט שלה באי בגלל כאבים עזים בגב התחתון. עם זאת, היא מיירה להתנצל על התקרית, ועוד שהציע לחזור לרודוס ולהופיע בחינם. החברה שלקחה על עצמה את ארגון הקונצרט העלתה פוסט רלוונטי בפייסבוק שבו הסבירה מה בדיוק קורה עם הבריאות של אלני ויטלי. ליתר דיוק נכתב, לצערי, לא כל מתוכנן, הגורם האנושי תמיד שם. גברת ויטלי חשה חולשה פתאומית כשהייתה על הבמה. עם כאבים עזים בגב, היא הרגישה שהיא עומדת להתמוטט על הבמה והעדיפה לעזוב. במקום שמשהו יקרה, לפני הקונצרט זה היה בסדר, היא סיפרה לנו, שמזה 40 שנה זו פעם ראשונה שדבר כזה קורה לה. חוץ מזה, עבורנו זו הייתה הפעם השלישית שעבדנו עם גברת ויטלי והכל תמיד היה מושלם. אנו מודים לבית החולים ברודוס על טיפול מיידי בבעיה. אנחנו כמארגנים מתנצלים בפני אנשים שמילאו את התיאטרון. רוב האנשים יודעים מי אנחנו והוכחנו זאת בעשר השנים האחרונות בעבודתנו למרבה הצער. גם דברים בלתי צפויים אנושיים קורים. כמו כן, התנצלות גדולה בשמה של הגברת ויטלי על התקרית, וכפי שאמרה ויטלי, אני רוצה בשלב מסוים להגיע להופעה בחינם ברודוס, על עוגמת הנפש ושאנשים חוו. בואו נמשיך לשמוע את השירים היפים. אני לא כלואה, אומרת אלני ויטלי, ותכף גם אתרגם לכם. אוח, כמה אני אוהבת את השיר הזה. איך שלא למדתי לאהוב, הסתרתי את רגשותיי, וכל מה שאני מרגישה בפנים אני שומרת. אני ענן, ציפור, אוויר, אני לא נתפסת, אני לא נחלט. אף פעם, אף אחד לא ישנה דעתי. אני לא אוהבת את כולם. אתה אומר שאני אהיה מוללה לבד, איך לאהוב בחיים, כשאני לא מוצאת את זה. אבל אני יודעת שאם אתאהב שוב, אני שוב אפגע.

0: σε όλους δεν χαρίζομαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: זה שיר נוסף ששרה אלני ויטלי, שיר של סטליוס. גיריזו אפטי ניכטה, אני חוזר מהלילה.

שר, רוב השירים שלו היו על כאב, על מוות. אני חוזר מהלילה, אני באה ערב מבית הסוהר של המועקה שלי, חוסר הרחמים של העולם והאהבה שלך, שלחו אותי לשם, למקום שכל מי שהולך את הצרות שלו שוכח. כל כך הרבה ימים, כל כך הרבה לילות, נעדרתי מן העולם. את השירה ואת החברים הקרבתי כדי להרפות את עצמי. נגאלתי מהשקר שלי, אני חוזר מהלילה ומהעולם נעדרתי. כן, אלו היום מילים לשיר, אני חוזר מהלילה, גריזו אפטי נכתב, ואנחנו נמשיך עם הטירוף. זה בקי כה כבד, כמו ש...

איפה, איפה אתה יהושע פז? אני רוצה להקדיש לך את השיר הזה. ולמה אני מפריעה? כרגיל, אני רוצה לתרגם ואני אשמיע שוב מההתחלה. הטירוף, לטירוף אין גבול. אם אתה מחליט, איך תלך שולל בעיוורון אם תלך אחריה? זה לא טירוף, חופש, כפי שכינו זאת כמה. טירוף הוא סכין, וזה מדמם את נשמתך. תשמור את עיניי על הכביש, וכשאתה מגיע לקרי הדשא, יהיה לך כאב אחי, משהו עצוב בערבים. לטירוף אין גבולות, הוא לא יוצר יחסי ידידות, ואם תמצא אותה בפתח, מצא את הבור שלך להיכנס. לטירוף אין גבולות, לטירוף אין תקווה, אז אתה שם למעלה, צלול וקפוץ. תשמור את עיניי על הכביש, וכשאתה מגיע לקרי הדשא, יהיה לך כאב אחי, משהו עצוב בערבים. אז הנה מהתחלה.

מהטון. אנחנו נמשיך עם עוד שיר של סטלוס קז'נג'ידיס, כל חיי. איזוי מורולי. כמובן בביצוע של אלני ויטלי. היי, זה משה כהן מחדרה.

ואשמיע מההתחלה בלי הפרעות. אין מלאכים ישנים בזרותיי, רק כמה ציפורי מדבר ישנות. שום שיר לא יוצא מהשפתיים שלהם, זה כל הלב הפועם שלהם. מסכנים, מבועתים שנתפסו על ידיי, ממני, ממך ומכל מקום שיצאו. יש להם רק נשימה אחת, בליבם יש להם כאב. לפתוח את הדלת לחגיגה, יש להם רק נשימה אחת, בליבם יש להם כאב. לפתוח את הדלת לחגיגה, אין מלאכים ישנים בזרותיי, רק העניים, הצופים והמאזינים, שנשכחו בעת כתיף הפרחים, והם רכשו את מעלותיו של אלוהים. מסכנים, מבועתים, שנתפסו על ידיי, ממני, ממך, ומכל מקום שיצאו, יש להם רק נשימה אחת, בליבם יש להם כאב. אז בואו נשמע מההתחלה.

כן, אני איתכם עד, עד השעה שבע, עדיין לא סיימתי, יש לי עוד הרבה להשמיע לכם. ואנחנו בקצב הזבקיקו, קצת עשה לי בלגן בזה שהזזתי לכם את הזבקיקו, אבל עשה לי בלגן קצת עם התרגומים, אבל אני מוצאת, מסתדרת, ברוך השם, הכל טוב. העיקר שאנחנו נהנים. חמישה יוונים בהדס, כפי שכבר אמרתי לכם, הדס זו ממלכת המתים ביוון. חמישה יוונים בשאול, הם נפגשו לילה אחד והמסיבה מתחילה, וכל מה שמסביבם נשבר, עם בוזוקי, בגלמה, הם שיגעו את השטן, ומסוחרר מרוב כיף, הארורים רקדו בשירה רומית, הגרזן נשרף וכולם צעקו, שורה, תחי יוון.

איזה יופי, אוכל הבוזוקי. מי הולך לרקוד לנו זה בקיקו? מי? אולי את החיים כהן?

גזב וקיקו, רודף נשים, כך אומרת אלני. רודף נשים הוא גבר כל כך בודד, לא משנה כמה שהוא רוצה להסתיר מאחרים, הוא מסתובב עם שלוש נשים בו זמנית, כי אף אחת מהן לא יכלה להתאהב. אם אישה אוהבת, היא תאהב הרבה זמן, כי כבר נמאס לה משקרים. אם אישה אוהבת, היא תאהב לטובה, כי היא רוצה שגבר ייגע בלב שלה. אך האישה, רודף נשים הוא מקרה של גבר שנפגע מאישה, הוא מעניש את עצמו כל רגע כדי להרגיש לבד, גם אם יש לו חברה או חברה. אז הנה מההתחלה, ולאחר מכן נוריד הילוך לשירים השקטים שעדיין לא השמעתי.

0: לאה בוזוקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יווני.
1: כן, אתם במקום הנכון, רדיו דבש יווני, והיום שידור שכולו אלני ויטלי. הורדתי הילוך, אהבה פתאומית, שולחת אליך דוד ירין, שאוהב את השקטים, הרומנטיים. בוא לזמן מה, רק לקצת, אני חיה וחיה מחדש, כל רגע שלנו, אני פוגשת אותך במקום סודי, אהובי. בוא לזמן מה, רק לקצת, בתוכי יש רק דממה, אתה מדבר אליי, כל החיים שלי חלועים בתוך זרועותיך, בוא קצת, רק קצת, אני חיה וחיה מחדש, כל רגע שלנו, אני פוגשת אותך במקום סודי, אהובי. בוא לקצת, רק לקצת.

כן, אני יודעת מה אתה אוהב, דוד ירין. ושיר נוסף, מקסים, איך הסכין כואבת, השם לא נשמע כל כך.

שיר אני הולכת להשמיע לכם, מה דעתכם להקדיש לי הפעם? אם אהבת אותי קצת, כך קוראים לשיר, אל תבין אותי לא נכון שאני עוזבת, כי אני מרגישה את זה. יום אחר יום אני מאבדת את עצמי לצדך. אם אהבת אותי קצת, ואם היית חושב עליי, לא היית פועל בצורה כל כך צבועה. אל תבין אותי לא נכון שאני עוזבת, אל תאשים אותי שהייתי בשבילך אהבה רגעית. אל תבין אותי לא נכון שאני עוזבת, כי אני מרגישה את זה יום אחר יום, אני מאבדת את עצמי לצדך.

את איזיב, את השיר הבא אני שולחת אלייך. שיר מאוד מיוחד, אלני ויטלי ביחד עם יסמין לוי. ויסמין לוי היא זמרת לדינו וספרדית. אז הנה, גם ב...

ערבותיי השחורות ובואי הערב לחבור אליי לבדידות. צעד אחר צעד, דימה אחר דימה, איפה עוד תמצאי אותי? בוכה אלייך אהובתי, אלייך הרחוקה ממני. כשאני נאנח, כל העולם שומע את הנחתי, וכשאני בוכה בגללך, את צורפת את ליבי. לכי בעקבותיי ומצאי אותי, את, רק את תקוותי.

0: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικό σταθμό Ράδιο Δβάς.
1: כן, אנחנו חוזרים לקצב הזבקיקו, יום ראשון המעונן, וזה שיר נוסף שאלני מבצעת שהוא לא שלה, שיר מאוד יפה שהרבה הרבה ביצועים יש לשיר הזה, ואני אפילו לא יודעת מה המקור. אני יודעת גם שסטליוס קז'נג'ידיס שר את השיר הזה, אבל לא יודעת אם הוא שר את המקור. יום ראשון המעונן, או יום ראשון כשאתה מלא בעננים, אתה נראה כמו הלב שלי, שהוא תמיד מעונן, ישו ומריה בתולה, כשאני רואה אותך יורד הגשם, לא אמצע שלווה לרגע, אתה הופך את חיי לשחורים, ואני נהנה חמוקות, אתה יום בדיוק כזה, שבו איבדתי את האושר שלי, יום ראשון מעונן, אתה גורם ללב שלי לדמם.

אוח, אני כל כך אוהבת את הקצב הזה, פשוט תענוג. מנשה סהרנג'י, אני שלחת לך את השיר הבא, אחד השירים היפים. גם את השיר הזה יש לו ביצועים אחרים, כמו פיצה פפדופולו ועוד ועוד. פיתחו את בתי המשוגעים, איך אפשר שלא כשאלני ביטלי על הבמה. פיתחו את בתי המשוגעים כדי שאנשים יוכלו לצאת. הטירוף של השפועים זה בלתי אפשרי עבורי לשאת. הייתי משומם, עייף וכואב. ביליתי את נעוריי בהיגיון. נמאס לי, אני עייף ונגעל. הקרבתי את נעוריי להיגיון. פיתחו את בתי המשוגעים כדי שאנשים יוכלו לצאת. אז אוכל לראות את אלה שבפנים. משוגעים עוד יותר מאלה שבחוץ. אז הנה מההתחלה...

חיבוק למאזינים. אז אני מקווה שקיבלתם את החיבוק של רוחה לאלה, ואנחנו ממשיכים בקצב. אז זה בקיקו, זה בקיקו של האספלט, שרה אלני ויטלי. היית צוחק, היית צחוק החיים ומבט השמחה, וביום ראשון בערב כתבת על האספלט את קו הסיום. אפילו האבן הסדקת בחברתך, אתה למעלה באבדון, והחברים עוקדים במועדונים, זה בקיקו מריר. אתה תשיר גם לאלוהים, במסיבות של הנוער תהיה לך רחבת ריקודים בשמיים ותיקח את התרופות.

0: שמאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
1: תמיד היא מפריעה לי. מה יהיה? את השיר הבא, רוחה לאלה הענקית, מקדישה לך דוד ירין באהבה.

כן, רוחה לכתבה לכולכם, תודה על הדש, ובכלל, איזה קיומך בחיי ובחיי העולם, איזה מילים, אין עלייך, רוחה לי, אוהבת אותך. שיר אחד לפני סיום השידור, יצאנו משליטה, כך אומרת אלני, ברור, עם שירים כאלו, איך אפשר שלא לצאת משליטה? ואני רוצה גם לתרגם לכם. אנחנו יוצאים משליטה, יצאנו משליטה. אם נגיד שאנחנו עומדים להיפרד, כל אחד מכיר את השני במשך כל החיים, לא נתרגל לאחרים. אתה תשאל אותי, אני אשאל אותך, ואתה תיפגע, ואני אפגע. ובשביל זה הם יסבלו, אנחנו יוצאים מכלל שליטה, יצאנו משליטה, פרידה היא תרופה שאתה לא יכול לשתות אותה, בליבנו חרב פיפיות, חרב חדה משני צידיה, זה חרב פיפיות, אי אפשר לשנות את החיים, אתה תשאל אותי, אני אשאל אותך, אתה תיפגע, אני אפגע, ובשביל זה הם יסבלו, אנחנו יוצאים מכלל שליטה.

וחיים בונפיל כותב, לסיכום, אני רוצה לברך את כל ילדיי, משה בונפיל, אלירן בונפיל, קרן אדוני ועינת בוגנים, ושתי ענינות, שיילי ואמילי, ואימא שלהם ספיר כהן, אחלה שבת שיהיה לכולכם, מחיים ואתי בונפילד. אז שוב מהתחלה.

המון תודה לכולכם על הפרגונים, על המחמאות. איזה כיף לקרוא את כל מה שאתם כותבים לי. אז כן, בדיוק באתי לקרוא, להקריא לכם, וזה קפץ לי. אז אני כבר מחפשת, אני חייבת להקריא לכם. טוב, בינתיים, השמע.

כן, אז השיר האחרון, אז חשוב לי מאוד להקריא את מה שכתבו, ופתאום זה קפץ לי כל כך רחוק. ריקי, תבורכי על תוכנית נהדרת, נהניתי מכל דקה, התוכנית הכי יפה שהייתה מאז שאני מאזינה, אחלה השקעה על תרגום, זו הייתה זהבית, ודוד ירים כותב, תודה רבה לתרגום המבריק שלך, להקשיב לך, זה עונג אמיתי, כל כך מדייקת, עשית עבודה מדהימה בתוכנית, אין דברים כאלה בשום מקום, וגם סמי כותב, אחלה שידור ריקי, תודה על הכל, וברמקנסקי, אני רוצה לברך את ריקי בשבת שלום, והמון תודה על התוכנית הנהדרת, המון המון תודה לכולכם, מאזינים יקרים, מאזינות יקרות, היה לי כיף לשדר לכם, ו... לסיום, אנחנו נאחל לזמרת הגדולה אלני ויטלי אין ספור שנים בבריאות, באושר ונחת, בחיי האישיים ובתחום המוזיקלי, המשך יצירה פורה ומענגת. ושתהיה לכם שבת מענגת ויפה. אנחנו ניפגש ביום שישי הבא בשעה 3 עם שירים חדשים, ישנים, שירים מגוונים ומגוונים.

נווד מת, נווד מת בפארק בכיכר, אבל אף עיניים לא הזילו דמעות ולא נשברו לבבות. מי האשם? או, רשע, החברה מרושעת, בגלל טעות כלשהי השמיצו אותו, כל חבריו שנאו אותו, וכל הדלתות היו סגורות בפניו. מי הגורם? אוי, רשע, החברה מרושעת, נווד מת אתמול מאוחר, מלאך המוות חיבק אותו במקום שפגש אותו, בתוך הפארק, בפארק, פארק הכיכר.

אנסה להקריא גם את מה שכתב חיים בונפילד, למרות שאני מפריעה לשיר ואני חייבת כבר לסיים, אבל לא יכולה שלא להקריא. נטלי ויורם, אני מאחל לכם אחלה שבת. מה יש להגיד לשדרנית המעולה? אתה מתכוון אולי ריקי, ריקי ויורם. מה יש להגיד לשדרנית המעולה שלא קרה פעם, שלא שדרה? מה שאני כתבתי, יישר כוח, אוהב אותך בתור שדרנית, אין עלייך, תישארי איתנו עוד הרבה שנים. אני בערך שבועיים נוסע לנכדים שלי במיאמי בלי נדר, ומשם אני אכתוב לך. שבת שלום לך ולכולם. אז כן, אני הקראתי את זה אפילו בלי לקרוא לפני כן. המון המון תודה לך חיים, תודה לכולכם, ושוב מההתחלה בלי אפילו.

0: Adios, boss, number one.
1: חגיגה נמשכת, לעולם לא נפסקת. רדיו דבש יוונים משדר לכם מוזיקה יוונית 24 שעות ביממה. עם כל השדרנים, החדשות, הכתבות, הכל כולל הכל, כאן ברדיו דבש יוונים.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יוונים.
3: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.
4: רדיו דבש יווני.

don't make you falling.

0: ואנחנו מתחילים. פני דרקופולו, אני שולחת אלייך, שרה כהן. קדימה, קדימה, שרה. להצטרף לרחבה, להתחיל לנענע, לרקוד, להשתגע, אוח. זה מה שהולך לקרות היום. שבת שלום ליוסי כהן, שבת שלום לבעל היקר שלי יורם, שאנחנו חוגגים מחר יום נישואים.
1: שבת שלום לאשתי, שבת שלום לכל המאזינים, שבת שלום ומבורכת, חודש אלול, חודש מיוחד במינו.
2: הרחמים.
1: חודש הרחמים.
2: והסליחות.
1: אשתי, אני יודע, את לא צריכה להגיד, מה?
2: אני יודעת שאתה יודע.
1: ואני מאחל לכולם שיהיה לכם שנה חדשה שכולה זהב, ושלא נדע יותר צרות, וכל המפגינים וכל מי שיהיה נהיה מאוחדים אחד לשני. ולהגיד לאשתי מילה אחרי 10 שנים שהיא סובלת שאני אוהב אותה, והיא סובלת קשה ממרוקאי.
0: אוהבת אותך יורם, שיהיה לנו עוד 10 שנים, עוד 20, 30, 40, כמה שאפשר, באושר, בריאות, נחת והמון אהבה. אין בעיה, העיקר שנאהב ונהיה בריאים. רגע, אני הבטחתי את השיר הזה לשרה, אז הנה, מההתחלה.

באמת, אני משמיעה אותה המון, כי גם אני אוהבת לשמוע אותה. אז הנה, בשבילך, מקווה שאתה בהזנה, אם לא, תשמע מחר בשידור החוזר בשעה 9 בבוקר. יא חביבי יא, דספינה ונדי.

אז הנה גם יורם רחמני שמע כנראה היא צעקה וגם הוא יצטרף. אז המון המון תודה לך יורם שכתבת לי מזל טוב, שולחת אליך את השיר הבא. אני אהבתי את השיר הזה, קוראים לזמר קוסטס דוקסס, ושיר מזג האוויר, כן, חם.

0: פילדה, יוון היפה, וקלימרה, אולימרה, זה בוקר טוב כל היום.
1: בכורה.
0: רגע, רגע, רגע, מה הפסדתם? אז בואו, בואו נשמע.
1: חדש, ברדיו דבש, השמעת בכורה.
0: השמעת בכורה, שירים חדשים. אוגוסט 2023. אוח, אוח, איזה שיר, אני אהבתי את השיר הזה גם כן. דבה דובה, אותה, איזה מילים. שולחת אליך יוסי כהן. תשמע, תשמע איזה שיר יפה.
2: דבה דובה, דבה דובה.

כן, שמענו את דבא דובה, ואנחנו ממשיכים בשמח. אוח, כמה זמן אפשר לחכות לכם? קליטה פה!

אני מקווה שאתם נהנים, אבל איפה אתם? תכתבו לי שאתם מאזינים לי, תשלחו לינקים לחברים שלא מאזינים שאוהבים יוונית. את הכי יפה, כך שר וגליס. חדש חדש ברדיו דבש. וגליס קוניטופולוס. אוח, שבר לי את השיניים.

רפאל פרי שעושה עכשיו חיים ביחד עם המשפחה, חברים. אז את השיר הבא אני שולחת לכולכם, יאני סרליס, אני אוהב אותך, כך הוא שר, ואני רוצה גם לתרגם. אני לא יכול להתרחק ממך, אני נשרף באש שלך, מה שתגידי לי, אני מביט לתוך עינייך, תני לי קצת זמן, רק כדי לגעת בך, ומשתי שפתייך, תני לי לטעום את הנשיקה שלך. שברת את ליבי, תראי אהובתי, כל החלקים שלי רוצים אותך בקרבתי. יכנסי לתוך הגוף שלי, לנשימות שלי, והסתכלי לי בעיניים, אוך כמה אני אוהב אותך. הלב שלי נמס בשבילך, והאנוכיות באפר. קחי צעד, כי שנינו רוצים את זה. תתקרבי אליי, ייכנסי לזרועותיי, ותעזבי אותי לבד לזמן מה. תני לי ללכת לאיבוד בתוך הגוף שלך. אוך, איזה מילים.

אתם חשים כמוני את הרומנטיקה באוויר? אוח, אני לא יודעת, אבל ככה יצא לי בפוס כזה. בהתחלה את הכי יפה, עכשיו אני אוהב אותך, והשיר שכבר מתחיל לשיר להתנגן לו אוהב אותך בדיוק אותו דבר. כן, כל השירים מדברים על אהבה, ושתמיד תהיה רק אהבה בעולם, בארץ שלנו. במשפחות שלנו.

0: רדיו דבש.
1: כן, החיים הם דבש, כל יום מחדש, רק כאן ברדיו דבש. פעמי פעמי פדיעה, איפה אתה שכיפה שולחת אליך מחרוזת ענקית וסילי וסיליסי דדה, כך קוראים לזמרת.

כן, אנחנו שינינו קצב, אם שמתם לב, עברנו לצוות טליה, ועכשיו, בקפה של סטליוס. שולחת אלייך בריאה מבו. שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, אתם...

0: Κάποιος είπε κάποτε πως όταν οι ψυχές απελευθερώνονται από το ανθρώπινο σώμα, γίνονται αστέρια. Σε αυτές τις ψυχές θα ήθελα να αφιερώσουμε την παρακάτω ιστορία.
1: הנה תומרי קוני, מקווה שאתה בהזנה, כי אני רוצה לשלוח לך את השיר הבא. אני בטוחה שתאהב את השיר, והשיר אומר אני אוהב אותך. היום אמרתי לכם אני באווירה רומנטית, כל השירים סגפו בהשפעת יום הניסויים.
0: כפיוס איפה כפותה פשוט אני פשיחס הפלכרונודי אפתו אנפרופינו שומה גינודי אסטרגי. סבתס תספיחס, תאיתה לה נחיירוש מוכנפה.

0: כן.
1: זה רדיו.
0: ודאי, ודאי.
2: רדיו דבש השני 24 שעות ביממה. רדיו שבת שלום למנשה סרנג'י שהצטרף אלינו, ואבי טביסל כותב לי, ריקי ויורם היקרים, מזל טוב שתמשיכו להיות מאושרים יחד עד 120, מעריך אותך מאוד מאוד מאוד, שדרנים בשכר לא היו עושים את מה שאת עושה, וההבדל הוא כי את עושה מכל הלב והשאר עושים לכיס. חודש טוב ושבת שלום. אני היום לא בהזנה מלאה, כי נולד לנו נכד ומחר הברית ואנחנו בהכנות, אז דבר ראשון, המון המון מזל טוב, אושר ונחת. איזה כיף שתמיד רק תהנו. אז זה מה שחשוב.

רבה אני מקדישה לך ניקוס קריאניס, אני אומר כמה שעברתי נכון, חדש ברדיו זש, למרות ש... לא יודעת, יש לי הרגשה שזה מחודש, כי זה מזכיר לי מאוד שיר שאני מכירה. אותה מנגינה, לפעמים גם...

כן, זה היה חדש חדש ברדיו דבש. אנחנו נמשיך עם השירים השקטים, היפים, הרומנטיים. שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, ותודה, תודה על כל הברכות, תודה על כל הפרגונים. איזה כיף לקרוא את זה. דוד יורים כותב לי, מזל טוב ריקי ויורם, חברים יקרים, מאחל לכם יום נישואים שמח לעוד הרבה שנים יחד בבריאות טובה ובאהבה לעולמים. ו זה גם ממרגריטה, ומדוד ירין. המון המון תודה. את השיר הבא אני שולחת

0: Radio da Vasco.
1: רומנטיקה באוויר, וגם פלוטי שלנו מאוד מאוד רומנטי. אנחנו נמשיך עם וימה וימה, דקרי דקרי, זפירס מילס, אני שולחת אליך, שמעון דדון, ולכל משפחת דדון היקרה, אוהבים אתכם פה ברדיו דבש יווני, ושמעון כותב לי, מזל טוב ריקי ויורם, ורק בריאות ושמחות בביתכם, המון המון תודה, אמן ואמן. אז הנה, אני שולחת אליך, שמעון דדון, גם לנמרוד, אני מקווה לשמוע אותו ככה עם הבוזוקי כמו תמיד.

אתי שולחת אליך צביקה בהמון אהבה, והיא אומרת, באוגוסט אתה חייב לי. לא, לא, פגי זינה אומרת את זה. באוגוסט, כן, עכשיו, בדיוק החודש. אתה חייב לי, מוקדש לך ולאסתי באהבה, לשבת מבורכת, לחודש נהדר. חודש של...

שבת שלום לאורי צפני שהצטרף אלינו, והוא מבקש להקדיש שיר לאישה שלו סטלה, ואני בחרתי לכם שיר יפה, ניקוס ורטיס. אורי אומר לך, סטלה, אני רוצה שתרגישי אותי, אוח.

יופי, תענוג, עונג צרוף כאן ברדיו דבשב. אני שבת שלום למיכאל פליישמן ולכל מצטרפים. ומיכאל כותב לי, ריקי האלופה ויורם היקר, המון מזל טוב, בריאות ולעוד הרבה שנים מאושרות ביחד, ימאס, המון המון תודה לך. וירין דוד כותב, אני מבקש להקדיש שיר לחבר היקר רפי גליקרי היושפט, שנמצא במצב לא פשוט, לרפואה שלמה. אני לא ידעתי, אמן ואמן מכל הלב, רפואה שלמה. אני מוכנה אפילו לפוצץ את הירח, כן, כך אומר מנוליס פסחלידיס. תפוצץ לי את הירח שלי, ואת השיר הזה נקדיש לחבר היקר, רפי גליקריה. רפואה שלמה, אמן. ורק בשורות טובות.

0: כן, את השיר הבא אני שולחת לכל זוגות אוהבים. אמנם לא יום אהבה, אבל אצלי תמיד זה יום אהבה. כל יום הוא יום אהבה. אז שתמיד אני רוצה לעטוף אתכם באהבה, בהמון אהבה ורק אהבה. תמיס אדמנדידיס, דספינה ונדי, איפה, איפה אתה קנסקי שביקשת לשמוע את ונדי? הנה שיר שני שלה.
1: מריה קסי, נטליה βλέπεις את שיר.
2: Σε με σεβασμό παρακολουθώ.
1: Βραδιά Χριστουγέννων, δηλαδή, μην το κάνετε αυτά.
2: Κάτσουμε και δεν θα κάνουμε τίποτα.
1: Μην κάνετε τίποτα.
2: Δεν σ' αρέσει.
1: Θέλω να πεις.
3: Εμένα τα χεράκια.
1: Φεύγω, αλλά.

0: אבל תיזהרי כי את נוהגת קצת בפתאומיות.
1: Παρέμαζε εις και πού στο τηλέφωνο.

בלב, כמו אדם שזורם עמוק מתקירה, נשימה ששוב נעתקה מהחזה, כמו הצל בלב, כמו הדמעה שהופכת לבכי פתאומי, רכבת שנוסעת לתוך הלילה עם קרונית אל תוך הריק. כן, ממשיכים בשקט, ברגוע, וליס, לאונידס. אבי תביסה, אם אתה...

0: ביטחון, רדיו דבש יווני.
1: הנה אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. שבת שלום לכל המצטרפים. אנחנו עם השירים השקטים, השירים הכי יפים. אוח, אני אוהבת את השירים האלו, במיוחד שמדברים על אהבה. ואומר לפטריס מטילניוס, הלבבות אינם אותו דבר.

דרך את רוני סרפיאן שהצטרפה אלינו את השיר הבא. אני שולחת אלייך, תודיך תיירשת, ויקי מוסחוליו.

מיכאל פליישמן כותב, לאשתי אהובתי סיגל, מזל טוב לפנסיה, תהני בחיים החדשים, מקדיש לך שיר דואט, סומך עלייך ריגי שפוגעת בול בשיר. אז אני מאוד מקווה, כן, אסי, מונו אסי, רק את סיגל, בהמון אהבה ממיכאל.

0: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικό σταθμό Ράδιο Δβάς.
1: שוב שבת שלום ליהודה מדני מהקבוצה של הרדיו בפייסבוק. וכן, אני רוצה להתחיל כבר עם מיכה לופלוס. ברם קנסקן, אני בטוחה שתאהב את זה.

כן, אז מי היה פנאיוטיס? פנאיוטיס מיכלופולוס נולד ב-1924 בליקוטרפו, מסיניה. וואי, אתם יודעים שאני מסתבכת עם השמות, אבל לא מוותרת ומנסה. קילומטרים ספורים מחוץ לקלמטה. לאביו היו בסך הכל 10 ילדים משני נישואים. השפעת המוזיקה היוותה זירוז בעיצוב דרכו מאז ילדותו, כששר בפסטיבלים של מסיניה ובלט בגווני קולו המיוחד ובכישרונו לאיתור. מלחמת שנות ה-40 הגיעה עם הכיבוש הפשיסטי המשולש של גרמניה, איטליה ובולגריה. מיכלופולוס הצטרף ללחימה, ובקלמטה הוא נפצע קשה מפגיעת קליה ברגלו. לפי עדותה של אחותו, העצם השבורה שלא טופלה כראוי מבחינה רפואית באותם זמנים קשים, הייתה הסיבה לכך שהוא צלה קלות בשארית חייו. בואו נשמע את השיר השני, פנקו אותנו, מצאו את מנולי.

פנקו אותנו, מיצו את מנולי, אבל אני מצאתי את סערנג'י, ואני עושה לפנק, לפנק, לפנק, כמה שאפשר לפנק אתכם. אז אנחנו נמשיך מהרגע שהתחלתי, כך אומר מיכלופולוס, ושרה כהן כותבת לסיגל, מזל טוב ליציאתך לפנסיה, תהני מכל הטוב שיש, ולשנים טובות ומאושרות. כן, לשיר קוראים מהרגע שהתחלתי, אין על התחלות חדשות, ושיהיו תמיד רק מוצלחות, אמן. בשבילך שרה כהן, בשביל סיגל, שיהיה בהצלחה.

כן, אנחנו נמשיך עם הרבטיקו, עם מיכלופולוס, אבל לא לפני שאקריא לכם מה חיים בונפיל כתב לי. אני רוצה לברך אותך ואת יורם באחלה שבת ואת כל חברי מועדון רדיו דבש יווני. ואתמול הייתה לנו חנה של הנכדה קורל בונפיל, היה יפה מאוד, שכן נרבו השמחות, וב-28 לשמיני חתונה, במזל טוב ובשעה טובה לקורל מסבא בונפיל חיים, וגם מכולנו פה ברדיו דבש יווני.

אורחים עם פנאיוטיס מיכלופולוס, ואני רוצה להמשיך לספר לכם. פעולת ההתנגדות שלו ועמדתו האידיאולוגית הובילו למעצרו כששר על הבמה. הוא שוחרר כמה שעות לאחר מכן, אך האירוע השפיע על יחסיו עם בעל המועדון, שלא התקשר אליו בקלות לבוא לשיר, כדי להימנע מתקרית נוספת של אי נעימות. כן, לא סתם, השיר הראשון היה "אני לא חוזר לכלא".

כספילה, שלום ולילך סלמה, יהודה גוזלין, אתי ומיכאל קאוגי, חנה אלקיים, איפה את? חיים סרדס, נורית פלא, איפה את אייל גלעדי, איפה?

0: שבת שלום למוטי אהרוני, לסמי זקן, סמי התותח. אתה יודע, סמי, אני מקווה באמת שאתה בהזנה, כי פסחליס תרוויז, השמנצ'יק שלך, כבר מחכה על הבמה, מחכה שמיכלופולוס יעזוב כדי שהוא יעלה לשיר, אבל זה בהמשך. אז בואו, בואו נשמע.
1: יש מישהו בבית?
0: כן, גם אני שואלת אם יש מישהו בבית. תכתבו, תכתבו שאתם מאזינים לי, שאני לא לבד, שאני לא משדרת לעצמי. יעשו חיים ביבס, את השיר הבא אני שולחת אליך, מיכלופולוס.

פנאיוטיס מיכלופולוס נכנס לדיסקוגרפיה ב-1951 ושיתף פעולה עם כל המלחינים הגדולים באותה תקופה, מיצאקיס, פפיואנו וכולי, ותוך שהוא כותב גם שירים בעצמו, שירים משלו. ב-1958 הוא התגורר עם משפחתו בפיראוס. הופעתו המרשימה, אריסטוקרטית, שאינה מזכירה בשום צורה את בן הארץ הצעיר ששר בפסטיבלים, מעוררת סנסציה על הבמות העממיות בהן הופיע. כלום, אולי מלבד הטונים הנמוכים והענבה שלא הפסיקו ללוות אותו. שנות ה-70 מוצאות את פנאיוטיס בשיא הצלחתו. התקליטים שלו נמכרים היטב, המועדונים בהם הופיע מלאים, השירים שלו הם חלק מבידור של המון המון אנשים, הגורל שעד אז נדמה היה שהוא מתגמל אותו בנדיבות, מכה בו וגורם לו לכאב בעל יתואר. לפנאיוטיס מיכלופולוס היו שני בנים שגם היו זמרים, ועל זה אספר לכם בהמשך. אני רוצה להמשיך. קארוס, שתי כוסות יין. אז קדימה, גם אתם מלאו את הכוסות ונעשה ימס.

שהצטרפת באיחור, חיים ביבס. כן, אני הקדשתי לך שיר, וגם השיר הבא אני מקדישה לך, מיכל לופולוס. שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני. שבת שלום לאריה וטוב.

אז כן, לפנאיוטיס מיכלופולוס היו שני בנים שגם הם היו זמרים, סטברוס ומקיס מיכלופולוס. ב-1974 הקליט אלבום משותף עם שני בניו. לרוע המזל, כשנה לאחר מכן, סטברוס נפטר בגיל 30, בעוד האח מקיס איבד את ראייתו מתאונת דרכים והפך עיוור. שמו אינו נכלל ברשימות הראשון והגדול בשירים הפופולריים. במשך שנים הופעותיו הדימו קהל רב, וחלק משיריו עמדו במגע הזמן. הוא נפטר באוגוסט 1992.

לב הזה פניוטיס מסטולה עלה, והוא שר על חרמניס, אני בעד סיגריה, כן? לא סתם סיגריה. אתם יודעים למה הוא מתכוון. פניוטיס היה זמר פולק מדהים, שאפילו 30 שנה לאחר מותו לא הפסיקו להשמיע את שיריו. בקול ובנשמה הוא שירת בעקביות את הזמר היווני, לאחר שזוהה בתודעת הגברים אוהבי הזה בקיקו, וגם כיום הוא שומר על קהל נאמן משלו. פניוטיס, כמו זמרים נוספים באותה תקופה, מלבד קריירת השירה שלהם, אנו לא יודעים הרבה על חייהם, כי הם בחרו לדבר על, עם עבודתם, כן, בשירה, ולא הסכימו לתפוס את אור הזרקורים מסיבות אחרות. פניוטיס מיכליס מת פניוטיס מיכלופולוס, הבנתי שמשהו טעיתי, מת ב-28 לשמיני 1992 באתונה.

0: רפואה שלמה, בשורות טובות,
1: אמן.
0: שיר אחרון של מיכל לופולוס, שני ערמומים חסמו אותי, כך הוא שר.

רדיו דבש שני 24 שעות ביממה. רדיו סיימנו עם פנאיוטיס, מיכלופולוס, אנחנו עוברים הישר לחסרי השיניים, הסטולים לאללה, אליך נמרוד, אוח!

מה קורה פה? מי הגיע? נראה לי הקאובויים והפרות הגיעו, ביחד איתם גל לוי מטקסס, וגם סוטוריה בלו הגיע עם שחר וערב.

0: נותרה לנו עוד כשעה, ולכל שעה יש את הקצב.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
2: דבש יווני.
1: רדיו מספר אחת ברשת.
0: כן, כן, מי הפריע לי? מי? אז בואו נשמע שוב.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
2: דבש יווני.
1: רדיו מספר אחת ברשת.
0: אז כן, אתם יודעים שאני מתחילה בשמח, עוברת השקטים, מכניסה גם רבטיקו, גם הוואלים, הכל מכל וכל, ובשעה הזו אנחנו נכנסים לקצב הזה בקיקו, על הבמה פסחל הסתרזיס, והוא רוצה לשיר רק לך, סמי, סמי התותח, ניתקתי את כולם, רק אתה שומע. וטרזיס אומר,

כאן, אבל תמיד כיף להשמיע אותו, אחד הטובים. יישארי איפה שאת, כך אומר יונגו דנזיס. שולחת אליך צביקה קורץ, מזמינה אותך לרחבה לרקוד לנו זה בקיקו כמו שרק.

גרעין דוד שולח אלייך מרגריטה באהבה. הוא אומר כל מה שאני אתן לך. על הבמה גליקי לדי, אחת הזמרות שאני אוהבת. בכלל, כמה שירים

גם בשבילך. נראה לי שאני שומעת הכבי. מי בא? כן, רותי אומרת לסמי, מה שאתה אומר, אני אומרת כן.

0: Adios, boss, number one.
1: חיים ביבס, אני שולחת אליך את השיר הבא, סטילוס קזנג'ידיס, וזאת אברהם קנסקי.

כן, אנחנו נכנסנו לכבדים. אנה אסטרטו, פאיו, מציס. נחשו, נחשו מי זאת. נחש ברנקנסקי. מי פאיו מציס? אני סיפרתי לכם לפני כשבועיים, אם אני לא טועה, על סטרטוס פאיו מציס. וזו הבת שלו.

שבת שלום, שבת דבש למלכה ששון שהצטרפה אלינו לוואטסאפ. את השיר הבא אני שולחת עד ברצלונה. תקיפי, תעשי חיים גם בשבילי, שתהיה לך שבת מענגת ויפה. יסו מה נעשה לו ניקי, יוצא עד אלייך, זפיריס מילס.

שבת שלום לאיציק סובק שכותב אחלה שידור, איקי אחי בעולם, את מרגשת כל פעם מחדש. שבת שלום לך ולכל המאזינים שלנו, המון המון תודה לך איציק. את השיר הבא אני שולחת אליך, שיר לא פחות יפה בקצב הזה, בקיקו. חמישה יוונים בהדס. טבוס חרחריס.

חיים בונפיל כותב לי, אני רוצה לברך בשבת שלום את שון אדוני, עדן בוגני, מעיין ממיאמי, כל זה מסבא בונפיל. הייתם חסרים בחנה ובחתונה של קורל בונפיל. נשלח לכם תמונות, וריקי, אחלה שידור, שדרנית מעולה, שבת שלום. את השיר הבא אני שולחת אליך, חיים בונפילד, חיים ואתי בונפילד, שניכם באהבה. שיר ענק של חצי וסוף.

חבר'ה, אתם יודעים שאני משדרת לכם מתוך אהבה, לא מרוויחה מזה כלום, אני פשוט אוהבת את היוונית ואוהבת לשדר לכם, כשלכם טוב אז לי פי כמה יותר טוב. ובעקבות מה שקורה בזמן האחרון, אני נכנסת לחדשות, לחמל, ופשוט עצוב, עצוב לראות מה שכתוב שם. אז החלטתי לכתוב משהו, כן, אני גם לעתים כותבת. די לאלימות, איבדתם צלם אנוש והפכתם חיות, בחדשות רק פשע, עבריינות, רציחות, מטפלים מכים זקנים, גננות מכות פעוטות, אנשים תוקפים ברחוב, בכביש ואף בחנייה, וכאילו כל זה לא מספיק לאנשים. מי שחשבתי מכובדים ומשכילים, מפגינים וחוסמים את הכבישים, מרביצים, שורפים, ולמי? לאחיות ולאחים. מאיימים לעזוב את הארץ? אז קדימה, סוף סוף יהיה לנו שקט בנשמה, וכאן יישאר רק מי שבחר באהבה. אז חבר'ה, בבקשה, רק אהבה, אהבה תביא אהבה. חוזר אלינו פסחל אסטרזיז, במיוחד בשבילך סמי, ולכל מי שאוהב. גם אליך חיים ביבס.

כן, חברות וחברים, אני משתדלת תמיד לעסוק רק במוזיקה היוונית, אבל לעתים אני פשוט לא יכולה כשאני רואה את כל האלימות, קוראת על כל האלימות הזו.

0: מסיים יעקב אידיז בקצב הזה בקיקו והרבה הרבה בוזוקי. המון המון תודה לכולכם שהזנתם לי, מקווה שנהנתם. אני נהניתי מכל רגע ורגע. נתראה ביום שישי הבא בעזרת השם באותה שעה, שעה שלוש.
1: ישו איליה מתשפן ישו,
0: ושיהיה לכם אחלה שבת שבעולם, שבת מוארת ויפה.

0: החגיגה נמשכת לעולם לא נפסקת. רדיו דבש יוונים משדר לכם מוזיקה יוונית 24 שעות ביממה, עם כל השדרנים, החדשות, הכתבות, הכל כולל הכל, כאן ברדיו דבש יוונים.
1: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יוונים.
2: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני,
3: רדיו דבש יווני.